0: radio stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 52 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
3: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.

Rytas kelyje. Ketvirtadienis, mėly bičiuliai, artėja pirmasis vasariškas savaitgalis. Kalendorinės vasaros, žinoma, savaitgalis. Gerų savaitgalių turėjome ir gegužės mėnesį, bet taip, turime ketvirtadienį ir ketvirtąjį kartą šią savaitę su jumis sveikinusi taip ryte anksti, žinoma, ir su gera nuotaika. Tad tikiuosi, kad jūs taip pat gerai išmiegojote, kad miego valandų užteko ir esate pasiruošę šio ketvirtadienio nuotykiams. Tad pradėkime laidą rytas kelyje nuo trumpos eismo situacijos apžvalgos, tai centrą sostinėje. Molėtų plentu turime spūsčių taip pat geležinę Vilko gatvėje į centrą Ukmergės gatvę, į centrą judant grūstis užfiksuota ir juodajame kelyje link centro judant. Taip pat avarija yra užfiksuota Pilaitės prospekte ties senosios Pilaitės keliu ir Gariūnų gatvėje ties Paneriškių gatvė čia link Kauno, judant link nuo Gariūnų tą kryptimį. Tad tokios naujienos kol kas iš sostinės, tuo tarpu uostamiestyje turime šiek tiek dar spūstelių Vilniaus gatvėje link Kužėdo judant, o šiaip gana ramu šiai minutei, tad lauksiu jūsų pranešimų iš ir uostamiesčio ir sostinės numeriu 06 11 21 00 00. Na, o mes turime ketvirtąją birželio dieną, ketvirtadienis. Su vardadieniu šiandien sveikiname Pranciškų, Dausprungą, Deimeną, Kornelijų, Vincentą, Vincę ir taip pat Vincentą mini savo vardo dieną. Šiandien yra minima tarptautinė vaikų nukentėjusių nuo agresijos diena. Ir ši valanda jums atneš žinoma gerą muziką, gerą nuotaiką. Noriu palinkėti visiems lengvo starto, ramaus ryto. Šią valandą taip pat su jumis pasidalinsiu orų prognoze. Turėsime ir žinoma laiko pakalbėti apie eismo situaciją, apie spūstis ir panašiai. O valandą užbaigsime su muzikinė klausytojų dvikova. Tad gražaus visiems ryto su jumis. Jūsų bičiulis Mantas iki pat 11 valandos. Grosiu jums muziką žinoma ir dalinsiuosi gerą nuotaiką. Tad likite kartu.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.

Po 7:19 minučių būtų puikus metas pasidalinti orų prognoze. Šiandien sinoptikai teigia, kad bus debesuota su pragiedruliais vietomis, bet daugiausia pietvakariuose trumpi lietūs, kai kur galima ir perkūnija. Vėjas iki 13 metrų per sekundę, na, temperatūra iki 25, pajūryje iki 19 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnija, vėjas naktį iki 10, dieną iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 26 laipsnių šilumos, pajūryje iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį trumpai gali palyti vietomis ir smarkiai, tai su perkūnija, dieną daug kur trumpas lietus. Vėjas naktį nepastovus iki 10 metrų per sekundę, dieną iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos tarp 11 ir 16, dieną iki 23 laipsnių šilumos, na, o pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu uostamiestyje debesuota su pragiedruliais, 15 laipsnių aukščiau nulio, sostinėje debesuota 12 laipsnių šilumos. Grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
2: Guakamole, morkytė su humusu, uogos, kalafioras su sviestuku, sultys, riešutai.
3: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
2: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
5: Radio stotis.

Tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai. Na, mes jau įpusėjome pirmąją laidos valandą. Turime automobilių gatvėse, turime spūsčių, todėl apie jas norėčiau trumpai, žinoma, su jumis ir pakalbėti. Pradėkime nuo Uostamiesčio, nuo Klaipėdos, čia link Jakų žiedo judant, vėl ta pati istorija, kaip sakoma, kiekvieną rytą. Turime tų spūsčių judant, ypatingai nuo Sudvantūrų, nuo Jubilėjaus gatvės 141 judant, taip pat teks pastoviniuoti, Rinkų gatvėje spūsčių nefiksuojame. Liepų gatvė kol kas ramu, Šilutės plente didelių stoviniavimų taip pat nesame užfiksavę, Liepojos gatvėje be problemų, tad kažkaip atrodo ramiau šis rytas bent jau pagrindinėse miesto gatvėse. Aplink Jakų žiedą taip yra šiokių tokių susirinkimų, na o tuo tarpu sostinėje turime keletą grūščių, reikėtų paminėti kaip ties centro link, tai Geležinio Vilko gatvė, Ukmergės gatvė, taip pat Eišiškių plentu nuo Salininkų, Olandų ir Antakalnio gatvėmis link Olandų žiedo, Pavilnionių gatvė link Justiniškių gatvės. Oza gatvė nuo Šeškinės važiuojant taip pat teks šiek tiek pastoviniuoti. Tad taip trumpai šį rytą su jumis apie šią temą pakalbėjau, bet reikia groti muziką. Bundomės toliau su derūpais. Diskoteka grįžta į kelyje radio eterį. Šią valandą jūsų taip pat laukia ir muzikinė klausytojų dvikova. O jeigu kažką įdomau savo kelyje pamatysite, drąsiai galite mane informuoti mobilią liniją 0611 21 000 Facebook'o ir Instagram'o Radijas kelyje.

0: metais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698-700-45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
1: UAB Hiperjonas. Duris, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.
2: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 52 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86-01-01-016. Telefonas 86-01-01-016.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Muzikinė klausytojų dvikova.
2: Parašiau šiandien jums du laiko patikrintus hitus, pradėkime nuo pirmojo pasiūlymo. Tai Shakira kartu su Wyclef Jean, Hips Don't Lie. Prisiminkime, kaip ši daina skamba. Verta daina eterio tikrai ir judesi skatinanti. O šiai dainai į dvikovą stoja taip pat duetas Beyoncé kartu su Jay-Z Crazy in Love. Noriu sulaukti jūsų skambučių, jūsų nuomonių, reikia išrinkti dainą nugalėtoją.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
2: Pabandome atsiliepti. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Vitalijus mums paskambino, ar ne?
3: Tikrai taip.
2: Ar darbingas rytas?
3: Darbingas, jo.
2: Vitalijau, kokia būtų jūsų nuomonė, kuri diena turėtų groti kelyje?
3: Už antrą.
2: Už antrą. Puikus pasirinkimas. Ačiū jums.
3: Iki.
2: Jay-Z ir Beyoncé gauna pirmąjį balsą. Žiūrėsime, kokių turime dar čia nuomonių klausytojų tarpę. Pabandom atsiliepti. Labas rytas.
4: Dėkis tikrasis, intriga.
2: Taip, klausom jūsų, už kurią balsuojat?
4: Šakira, intriga.
2: Už pirmą.
4: Taip.
2: Ačiū jums, gražaus ryto. Taip, man labai patinka, kai abi dainos sulaukia jūsų simpatijų ir viskas priklausys nuo šio klausytojo arba klausytojos. Labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Klausytojo mums paskambino, kuo jūs vardu?
5: Laura.
2: Laura, kuri daina jums labiau patiko?
5: Galbūt už pirmą šiandien.
2: Ačiū jums už jūsų skambutį. Iki. Viskas, mėly bičiuliai, nuspręsta judame kartu su Shakira ir Wyclef Jean. Hips Don't Lie iki pat 8 valandos. Žinių, likite kartu.

0: kelyje internetu. Radijas kelyje .lt.
1: Lietuvoje 8 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Seimas ketvirtadienį balsuos dėl muitinės įstatymo pataisų. Jomis siūloma pertvarkyti muitinės departamentą, jis taptų Lietuvos muitinę. Seimui siūloma sušvelninti reikalavimus pretendentams į muitinės vadovus, atsisakant statutinės patirties. Taip tikimasi sulaukti daugiau kandidatų į muitinės vadovus. Seimas taip pat linkęs palikti draudimą muitinės vadovui vienašališkai tvirtinti įstaigos struktūrą. Tai reiškia, kad jis toliau negalėtų nesuderinę su finansų ministru spręsti dėl postų steigimo ar naikinimo. Ukraina rengia ekspertų komandas, kurios vyks į Lietuvą, Latviją, Estiją ir Rumuniją pasidalyti patirtimi, kaip reaguoti į dronų keliamas grėsmes. Trečiadienį pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukrainos valstybės vadovas tai pareiškė Kyjive vykusioje bendroje spaudos konferencijoje su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Riute, kaip skelbė naujienų agentūra Ukrinform. Zelenskis pabrėžė, kad Ukraina padės partneriams ne tik patirtimi, bet ir gynybos technologijomis. Likviduojamos viešosios įstaigos Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai valdančios vadinamus Maskvos namus Vilniuje kreditoriams nusprendus nurašyti pastatą ir jį perduoti Vilniui, sostinės valdžia abejoja, ar toks sprendimas galėjo būti priimtas ir kreipėsi į teismą. Kaip BNS teigė savivaldybė, ieškinys teismui pateiktas kilus teisinėms abejonėms, ar kreditoriai galėjo nurašyti Maskvos namus. Nuo pirmasis posėdis Vilniaus apygardos teisme numatytas birželio 12 dieną, rodo teismų informacinė sistema Liteko. Kinija uždraudė atvykti grupiai naujosios Zelandijos parlamentarų po to, kai jie neseniai apsilankė Taivane, ketvirtadienį pranešė Wellingtonas. Keturi parlamentarai atstovauja įvairioms politinėms jėgoms ir gegužė lankėsi saloje kaip tarp partinės delegacijos nariai. Užsienio reikalų ministro Vinstono Peterso biuras patvirtino šį draudimą ir nurodė, kad ministras buvo nustebintas tokio Pekino žingsnio. Petersas paprašė naujosios Zelandijos diplomatų iškelti šį klausimą Kinijos pareigūnams Pekine ir Wellingtone. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų. Ketvirtadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgrįžė 171 migrantą, o Lenkijos pareigūnai antradienį 9. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 775 neteisėti migrantai. Na, o migrantų antplūdis į rytinės Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Sodo darbai. Nedrama. O greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidūrais galinės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.

Rytas kelyje. Mėly radio bičiuliai, antra laidos valanda, judame toliau su puikia muzika ir gera nuotaika, trumpai apie eismo situacijos reikalus. Ir apie ką pakalbėti, važiuojant į centrą Geležinio Vilko gatvę sostinėje, taip pat Eišiškių plentu, nuo Solininkų Olandų ir Antakalnio gatvėmis link Olandų žiedo, Gariūnų gatvė iš centro judant, taip pat iš centro Žirnių gatvė į centrą Pilaitės prospektu, nuo Šeškinės Ozo gatvė, Aisės prospektu link Savanorių žiedo ir Ukmergės gatvė link Geležinio Vilko gatvės sankryžos esame užfiksavęs pusčių avariją yra užfiksuota Filaretų gatvėje, tad būkite apie tai informuoti, tuo tarpu Uostamiestyje antroji valanda ir turime taip pat šiek tiek spūstelių, ypatingai judant link Jakų žiedo, nuo Jubilėjos gatvės nuo 141 kelio ir nuo Sudmantų atvykstant Tilžės gatvė Turgaus link, važiuojant dar teks pastoviniuoti šiaip pačiame mieste, gana neblogai šį rytą, tad grįžtame prie muzikos, šią valandą jūs laukia orų prognozė, 90 sekundžių sporto rubrika, taip pat puikiai žinoma. Muzika ir gera nuotaika, jeigu kažką pamiršau paminėti, galbūt kažką matote įdomau savo kelyje. Numeriu 06-11-21-00-0, galite mane apie tai informuoti.

0: Reklama.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis. Tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987-00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: UAB Hiperijonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperijonas.pro.
3: Guakamole, morkytė su humus, uogos, kalafioras su sviestuku, sultys, riešutai.
4: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
3: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
5: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas, darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86-01-01-016. Telefonas 86-01-01-016.
2: Radijo stotis kelyje.

Po 8:21 minutė puikus metas orų prognozijai. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, vietomis bet daugiausia pietvakariuose trumpi lietus, kai kur galima perkūnija. Vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra iki 25 laipsnių šilumos, pajūryje iki 19 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 26, o pajūryje iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija, dieną daug kur trumpas lietus, vėjas iki 10 metrų per sekundę, na, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu uostamiestyje saulėta, 16 laipsnių aukščiau 0, sostinėje debesuota 13 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Norite padaryti įspūdį? Parodyti išskirtinį dėmesį? Nustebinti? Gėlių parduotuvė Garden Brothers. Jūsų paslaugoms. Garden Brothers. Tai aukštos kokybės puokštės pagal individualius užsakymus. Specializuojasi plačia skintų gėlių bei vazoninių augalų mažmeninė prekyba. Čia rasite egzotinių augalų, išskirtinių bei klasikinių gėlių ir tik už gerą kainą. Garden Brothers. Kad nustebintumėte ir sužavėtumėte. Mus rasite adresu Papilėnų gatvė 14, Pilaitė ir Instagrame bei Facebook'e Garden Brothers.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.

0: de vine să-și înțecungiu sporto.
1: New York Knicks tęsė įspūdingą pergalių seriją ir pergalingai pradėjo NBA finalą. Jalenas Brunsonas pelnė 30 taškų, Karlas Anthony Townsas pridėjo 18 ir atkovojo 12 kamuolių, o Knicksai panaikino 14 taškų deficitą antroje rungtynių pusėje ir pirmajame finalo mače svečiuose 105-95 įveikė San Antonijaus Spurs. Laura Juškaitė sužaidė dar vienas solidžias WNBA rungtynes, tačiau jos atstovaujama Toronto Tempo išvykoje 82-97 nusileido New Yorko Liberty. Lietuvė pelnė 8 taškus, atkovojo 5 kamuolius, perėmė 2 kamuolius bei atliko 2 rezultatyvius perdavimus. Istorinis žygį Lietuvos krepšinio lygoje, kurią remia Betson, tęsia Utenos Juventus krepšininkai. Laimono Glinsko auklėtiniai pirmą kartą istorijoje iškopė į LKL finalą. Uteniškiai pusfinalio serijos mače namuose 103-90 pranoko Klaipėdos Neptūno komanda. Ir serija Juventus ekipa laimėjo rezultatu 3-1. Nuo Lietuvos krepšinio lygos finale Juventusą susitiks su Kauno Žalgiriu. Serija startuoja jau šį sekmadienį, birželio 7 dieną, rungtynės Kaune, Žalgirio arenoje, tarp Žalgirio ir Juventuso startuos be 10-5. Taip pat turėsime ir bronzos medalių kovas, jo startuoja šį šeštadienį, kai Neptūnas namuose priims žinoma Panevėžio lietkabelį. Plačiau detaliau išsameu apie sportą nieko rimto laidoje.

0: Reklama.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

Na ką, tikiuosi, kad laikotės puikiai, kad laiką leidžiate gerai, mėly bičiuliai, iki 9 valandos. Liko vos 3 minutės, 9 valandos svarbiausios ir aktualiausios kelyje radijo žinios iš Lietuvos. Ir pasaulio, tad palieku jūsų muziką, susigirdėsime neužilgo.

0: Kęstutis Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 9 valandos, na, o jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Dalis Lietuvoje veikiančių bankų jau diegia arba ketina įdiegti šių metų pradžioje Estijos bendrovės SK ID Solutions kurta saugesnį elektroninės tapatybės autentifikavimo būdą Smart ID Plus sukurta skaitmeninėms paslaugoms. Estijos kapitalo smulkaus kreditavimo bankas Big Bank šią savaitę pranešė, tapęs pirmuoju banku Lietuvoje ir Estijoje keičiančiu seną Smart ID sistemą į naują. Smart ID Plus integracija leidžia ne tik geriau apsaugoti klientus nuo apgavyšių, bet ir supaprastinti prisijungimą bei banko paslaugų naudojimą. Apie tai BNS informavo Big Bankas dienės bankininkystės vadovė Ieva Rogozina. Dar trys bankai Swedbank, SEB ir Artėja BNS pranešė taip pat diegiantį Smart ID Plus sprendimą, kuris supaprastins prisijungimo ir operacijų tvirtinimo procesą. Ukraina rengia ekspertų komandas, kurios vyks į Latviją, Lietuvą, Estiją ir Rumuniją pasidalyti patirtimi, kaip reaguoti į dronų keliamas grėsmes. Trečiadienį pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukrainos valstybės vadovas taip pareiškė Kyjive vykusioje bendroje spaudos konferencijoje su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte, skelbė naujienų agentūra Ukrinform. Zelenskis pabrėžė, kad Ukraina padės partneriams ne tik patirtimi, bet ir gynybos technologijomis. Likviduojamos viešosios įstaigos Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai, valdančios vadinamus Maskvos namus Vilniuje, kreditoriams nusprendus nurašyti pastatą ir jį perduoti Vilniui, sostinės valdžia bejoja, ar toks sprendimas galėjo būti priimtas, ir kreipėsi į teismą. Kaip BNS teigė savivaldybė, ieškinys teismui pateiktas kilus teisinėms abejonėms, ar kreditoriai galėjo nurašyti Maskvos namus. Kinija uždraudė atvykti grupiai naujosios Zelandijos parlamentarų po to, kai jie neseniai apsilankė Taivane. Ketvirtadienį pranešė Wellingtonas. Keturi parlamentarai atstovauja įvairioms politinėms jėgoms ir gegužę lankėsi saloje kaip tarp partinės delegacijos nariai. Užsienio reikalų ministro Vincento Peterso biuras patvirtino šį draudimą ir nurodė, kad ministras buvo nustebintas tokio Pekino žingsnio. Petersas paprašė naujosios Zelandijos diplomatų iškelti šį klausimą Kinijos pareigūnams Pekine ir Wellingtone. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų. Ketvirtadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgrįžė 171 migrantą, o Lenkijos pareigūnai antradienį 9. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt

0: Na ką, mėly bičiuliai, trečioji laidos valanda judame toliau. Su puikia muzika, gera nuotaika ir žinoma trumpai apie eismo situaciją. Turime keletą eismo įvykių sostinėje, tai Savanorių žiedėtės Laisvės prospektu ir Naugarduko gatvėtės Gerosios Vilties gatvė. Taip pat Žemynos autobusų stotelėje yra transporto viešojo transporto įvykis Laisvės prospekte, tad būkite apie tai informuoti. Tuo tarpu Uostamiestyje rytas ramus, rytas gražus, rytas saulėtas ir rytas taip pat į LKL finalą nepateko, tai į temą žodžiu. O mes kaip rytas kelyje judame toliau, trumpa reklamė per trukėlę ir žinoma, šią valandą išgirsite taip pat orų prognozę. Verta būtų paminėti, kad jūs laukia valandos pabaigoje rubrika Top 3. Nu, Uostamiestyje link jokų žiedo atvykstant 141-ųjų, nuo Sudmantų ir nuo Dirbupių gali tekti šiek tiek pastoviniuoti. Ta trumpa reklamė apie trukėlę po jos. Ir vėl fantazijos vaisius ir orų prognozė.
1: Radio stotis. Kirija. Reklama. UAB Hiperjonas. Duris, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas. Genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas, pjovėjai.lt, rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

Kaip ir minėjau, grįžtus orų prognoze, po 9:19 minučių ir sinoptikai teigia, kad šiandien bus debesuota su pragiedruliais vietomis, bet daugiausia vakariniuose rajonuose trumpi lietus, vėjas iki 13 metrų per sekundę, na, temperatūra iki 25 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur trumpi lietus, vėjas iki 10, dieną iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 26, na, po jūryje iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį palis, vietomis smarkiai ir superkūnė, dieną daug kur trumpas lietus. Mėnesi iki 10 metrų per sekundę, na, o temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 23 laipsnių šilumos, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu uostamiestyje saulėta 18 laipsnių, aukščiau 0, Vilniuje debesuota 15 laipsnių šilumos. Grįžtame prie muzikos.

0: Реклама.
1: Гвакамоле, морките с хумус, логос, калафиора с сестук, сультис, дешутай.
2: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
1: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Radio Stotis.

0: Reklama.
1: Norite padaryti įspūdį? Parodyti išskirtinį dėmesį? Nustebinti? Gėlių parduotuvė Garden Brothers. Jūsų paslaugoms. Garden Brothers. Tai aukštos kokybės puokštės pagal individualius užsakymus. Specializuojasi plačia skintų gėlių bei vazoninių augalų mažmeninė prekyba. Čia rasite egzotinių augalų, išskirtinių bei klasikinių gėlių ir tik už gerą kainą. Garden Brothers. Kad nustebintumėte ir sužavėtumėte. Mus rasite adresu Papilėnų gatvė 14, Pilaitė ir Instagrame bei Facebook'e. Garden Brothers. Kad nustebintumėte ir sužavėtumėte. Mus rasite adresu Papilėnų gatvė 14, Pilaitė ir Instagrame bei Facebook'e. Garden Brothers.

0: Kažkaip šiandien susimašiau apie Liuksemburgo radiją, neklausiau šio radijo, bet universitete paskaitose tikrai teko girdėti apie šį legendinį radiją ir norėjau sužinoti, kokios dainos šiuo metu karaliauja šioje nykštukinėje Europos valstybėje. Trejetuką pradeda Justinas Bieberis su Beauty and a Beat. Ši daina tiesiog negali iškristi iš Europos muzikos reitingo. Čia kartu su Nicki Minaj prisiminkime, kaip ši daina skamba. Antroje vietoje Shakira su Burna Boy, Dai Dai. Pasaulio futbolo čempionato daina specialiai sukurta šiam futbolo festivaliui nuo pirmoje vietoje Olivia Rodrigo su Drop Dead. Bet, mili bičiuliai, noriu palikti jūsų šiuo trejetuku, susigirdėsime 10 valandą žiniose.
1: Čia vieta.

0: Radiostotis Kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
2: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų, metas Kelyje radijo žinioms. Paaiškėjus apie masinę duomenų vagystę iš registro centro, prokuratūra neprašė valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, kurį laiką apie tai neinformuoti visuomenės. Anot ketvirtadienį per Seimo demokratų frakcijos vardan Lietuvos posėdį kalbėjusios inspekcijos vadovės pavaduotojos Zanguolės Morkūnienės, inspekcija tik buvo informuota apie kreipimąsi į prokuratūrą. Morkūnienė taip pat patvirtino, kad inspekcija tokio prašymo nesulaukė ir iš politikų. Teisės aktai pareigoja duomenų apsaugos inspekciją nedelsiant pranešti apie duomenų pažeidimą. Tačiau pasak atstovės išimtis numatyta tais atvejais, kai viešas pranešimas gali pakenkti teisėsaugos tyrimui. Ukraina rengia ekspertų komandas, kurios vyks į Latviją, Lietuvą, Estiją ir Rumuniją pasidalyti patirtimi, kaip reaguoti į dronų keliamas grėsmes. Trečiadienį pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukrainos valstybės vadovas tai pareiškė Kyjive vykusioje bendroje spaudos konferencijoje su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Riute, skelbė naujienų agentūra Ukrinform. Zelenskis pabrėžė, kad Ukraina padės partneriams ne tik patirtimi, bet ir gynybos technologijomis. Likviduojamos viešosios įstaigos Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai, valdančios vadinamus Maskvos namus Vilniuje, kreditoriams nusprendus nurašyti pastatą ir jį perduoti Vilniui, sostinės valdžia abejoja, ar toks sprendimas galėjo būti priimtas ir kreipėsi į teismą. Kaip BNS teigė savivaldybė, ieškinys teismui pateiktas kilus teisinėms abejonėms, ar kreditoriai galėjo nurašyti Maskvos namus. Kinija uždraudė atvykti grupiai naujosios Zelandijos parlamentarų po to, kai jie neseniai apsilankė Taivane, ketvirtadienį pranešė Wellingtonas. Keturi parlamentarai atstovauja įvairioms politinėms jėgoms ir gegužę lankėsi saloje kaip tarp partinės delegacijos nariai. Užsienio reikalų ministro Winstono Peterso biuras patvirtino šį draudimą. Ir nurodė, kad ministras buvo nustebintas tokio Pekino žingsnio. Dalis Lietuvoje veikiančių bankų jau diegia arba ketina įdiegti šių metų pradžioje Estijos bendrovės SK ID Solution sukurtą saugesnį elektroninės tapatybės autentifikavimo būdą Smart ID Plus, skirtą skaitmeninėms paslaugoms. Estijos kapitalo smulkaus kreditavimo bankas Big Bank šią savaitę pranešė tapęs pirmųjų bankų Lietuvoje ir Estijoje keičiančių seną Smart ID sistemą į naują. Smart ID Plus taip pat planuoja įsidiegti dar 3 bankai, Swedbank, SEB ir Artėja, apie tai pranešė BNS, kuris supaprastins prisijungimo ir operacijų tvirtinimo procesą. Tai buvo svarbiausia šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Surmas – viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
2: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmokti daryti pats. Registracija 0620-44588. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
3: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
4: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
5: UAB Kalida. Taiso baldus visada, veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune, adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 52 31 77 0. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.

0: Rytas kelyje. Na ką, mėly bičiuliai, ketvirtoji laidos valanda, puikus laikas eteryje tęsiasi ir toliau, ir su manimi mano kolega Aistis. Sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas, Mantai. Kaip laikaisi?
0: Gerai laikausi, kaip tu laikaisi?
1: Dar nuostabiau. Visą laiką linksima būti čia, atvykti į studiją, radio kelyje, eteryje, pravesti laidą tikrai su pilnu džiugsmu.
0: Aš tik tais galiu nuspėti, kaip čia tau smagu. Tai taip, mėly bičiuliai, mums irgi smagu, kad esate kartu su radio kelyje, norime padėkoti. Ir jeigu kažką įdomu savo kelyje matote, galite mus informuoti mobiliąją liniją, Facebook'u ar Instagram'u. Jūsų žinutę pasidalinsime. Dabar grįžtame prie muzikos, susigirdėsime neužilgo. Likite kartu.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
5: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
6: Radijas kelyje.

0: Реклама. Aš myliu knygas, knygas LT.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
2: Grožio prekių parduotuvė Kaskada Professional prekybos centre Savas atsinaujino ir laukia jūsų su dovanomis. Atraskite karščiausias naujienas, profesionalius grožio prietaisus, o apsipirkę, sukite laimės ratą be pralaimėjimo. Laukime jūsų prekybos centre Savas. Jūsų grožis – mūsų profesija. Kaskada Professional.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnės erdvės, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.

0: Na ką, mėly bičiuliai, atėjo metas tarti iki rytojus, o rytoj, kolega, pasakyk, kokia savaitės diena.
1: Rytoj penktadienis, mėlyjei, paskutinė savaitės diena.
0: Darbo savaitės. Dar dvi, žinok, bus po penktadienį. Girdėjęs apie šeštadienį?
1: Dar esu girdėjęs, man tai apie šeštadienį sekmadienį.
0: Supratau. O turi kokią mėgstamiausią savaitės dieną šiaip?
1: Mėgstamiausią savaitės dieną, nežinau.
0: Neturi nusistatymo, ar ne?
1: Aš manau trečiadieniai turėtų būti aukštesniai vietoje, man atrodo, nuvertinami.
0: Ai, nuvertinami trečiadienį. Tau patinka trečiadienį.
1: Jo.
0: Nes į pusėjį savaitę dėl to gal?
1: Nu, kažkas tokio.
0: Kažkas tokio. Supratau, gerai, palieku jūsų aiščių, jūs 19 startuoja laidoje nieko rimto. Su manimi Mantu susikidėsite rytoj įprastu metu nuo 7. Gražaus visiems ketvirtadienio.
1: Tau gražaus, gražaus ir tau vakaro, Mantai.
0: Dar žinok, iki vakaro palauksime. Dar
1: dienos vakarą ir taip.
0: Dar po pietauti reikia.
1: Pietauti.
0: Gerai, tvarko, iki.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis Etrija Aistis. Šiuo metu Lietuvoje 11 valandų, dabar Etrija startuoja laida Nieko rimto. Jau greit ir praeista mūsų pirmoji vasaros sezono savaitė, ryt jau penktadienis. Radio kelyje Etrija su pačia geriausia muzika ir aktualiausia informacija iki jo ir nusigausime. Jei su Mantu prasibūdinote laidoje Rytas kelyje, tai tikiuosi, jog praskaidrinsiu jums nuotaiką Nieko rimto. Linkiu visiems sklandžios dienos, likite su programa Nieko rimto. Iki pat 14 valandos, kur toliau skambės piko valanda. Šią valandą sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir rubrika Šiandien pasaulyje. Geros nuotaikos ir iki greito.

0: Sezon așa-ncentă-n-o armura.
1: Radio Stotis.
2: Reklama.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
4: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
5: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
6: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

Sugrįžtu pas jus su sinoptikų informacija. Antradienio dieną vietomis daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų krypčių nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 18 metrų. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis daugiausia rytinėje šalies dalyje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Dieną daug kur gūsiai nuo 15 iki 18 metrų, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16 laipsnių virš 0, Kaune 18, Klaipėdoje 13.

0: Apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Įpusėjome pirmą laidos Nieko rimto valandą, o dabar metas rubrikai Šiandien pasaulyje. Su žiniomis apie viską, kas vyksta Birželio 4 dieną aplink pasaulį. Nacionalinė apkabink savo katę diena, skirta stiprinti ryšį tarp naminių kačių ir jų šeimininkų per tiesioginį fizinį kontaktą, švenčiama būtent šiandien Birželio 4 dieną. Moksliniai tyrimai rodo, kad taktilinė sąveika su augintiniu, pavyzdžiui, glostimas ar apkabinimas, gali sumažinti žmogaus kortizolio kiekį ir skatinti oksitocino išsiskirimą abiejose pusėse. Tačiau veterinarijos specialistai pabrėžia, kad būtina atsižvelgti į gyvūno etologiją. Ne visos katės toleruoja suvaržymą rankomis, todėl svarbu stebėti kūno kalbos signalus, tokius kaip ausų padėtis, uodegos judesiai ir vyzdžių išsiplėtimas. Jei gyvūnas rodo streso požymius, fizinis kontaktas turėtų būti pakeistas kitomis socializacijos formomis, pavyzdžiui, žaidimu ar buvimu šalia, užtikrinant gyvūno gerovę ir saugumą. Nacionalinė sūrio diena švenčiama Birželio 4-ąją. Birželio 4-oji skirta vienam seniausių žmonijos gaminamų maisto produktų, kurio gamybos tradicijos siekia daugiau nei 8000 metų. Sūris klasifikuojamas pagal gamybos būdą, tekstūrą, brandinimo laikotarpį ir naudojamo pieno rūšį. Pasaulyje priskaičiuojama daugiau nei 1800 skirtingų sūrio rūšių, kurios skirstomos į kategorijas – švieži, minkštieji, puskečiai, kietieji bei sūriai su pelėsiu. Procesas apima pieno baltymo, kazeino reguliaciją, atskiriant išrūgas nuo kietosios masės, kuri vėliau sūdama, presuojama ir priklausomai nuo rūšies brandinama kontroliuojamoje temperatūroje. Ši diena skatina domėtis fermentacijos procesais, sūrio maistinė verte bei amatininkų gaminama produkcija, kuri savo skonio vertybėmis pranoksta masinės gamybos pramoninius gaminius. Birželio 4 diena taip pat skirta specifiniai brendžio rūšiai, kurios pavadinimas ir gamyba yra griežtai reglamentuojama Prancūzijos įstatymu. Kad gėrimas būtų klasifikuojamas kaip konjakas, jis privalo būti pagamintas konjako regione iš tam tikrų vynogių veislių, dažniausiai Ugni Blanc, du kart distiliuotas variniuose distiliavimo induose ir nemažiau kaip 2 metus brandintas prancūziško ąžuolo statinėse. Konjakas skirstomas į kokybės kategorijas pagal jauniausio mišinyje esančio spirito amžių – Very Special – nemažiau 2 metų, Very Superior Old Pale – nemažiau 4 metų ir Extra Old – nemažiau 10 metų. Minėjimo metu akcentuojama distiliavimo technologijų istorija, maišymo, menas bei eksporto reikšmė pasauliniai stipriųjų gėrimų rinkai. Tai buvo šiandien pasaulyje, kur aptarėme viską, kas vyksta Birželio 4 dieną aplink pasaulį. Toliau su jumis šio pasaulio kalendorius. Likite su mumis.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Reklama.
1: Norite padaryti įspūdį? Parodyti išskirtinį dėmesį? Nustebinti? Gėlių parduotuvė Garden Brothers jūsų paslaugoms. Garden Brothers – tai aukštos kokybės puokštės pagal individualius užsakymus. Specializuojasi plačia skintų gėlių bei vazoninių augalų mažmeninė prekyba. Čia rasite egzotinių augalų, išskirtinių bei klasikinių gėlių ir tik už gerą kainą. Garden Brothers – kad nustebintumėte ir sužavėtumėte. Mus rasite adresu Papilėnų gatvė 14, Pilaitė ir Instagrame bei Facebook'e Garden Brothers.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.

0: Programa Nieko Rimto.
1: Sugrįžtu pas jūs su rubrika
2: Šou pasaulio kalendoriumi. Bruce Springsteeno albumo Born in the USA išleidimas 1984 metais birželio 4 dieną Jungtinių Amerikos valstijų atlikėjas Bruce Springsteenas išleido savo 7-ąjį studijinį albumą Born in the USA, kurį produsavo John Landau, Chuck Plotkin, Steve Van Zandt bei pats atlikėjas. Šis darbas žymėjo stilistinį posūkį nuo ankstesnio akustinio 1982 metų albumo Nebraska prie komerciškai orientuoto Heartland Rock skambesio pasižyminčio ryškių sintezatorių, ypač Yamaha C580 modelių naudojimų ir pop muzikos elementais. Įrašų sesijos vyko The Power Station ir The Hit Factory studijose New York'e. Albumas tapo komerciškai sėkmingiausių Springsteeno karjeros įrašų. Visame pasaulyje parduota daugiau negu 30 milijonų kopijų, o Jungtinių Amerikos valstijų įrašų pramonės asociacija jam suteikė 17 kartų platininį sertifikatą. Kūrinys pasiekė istorinį rekordą Billboard Hot 100 sąraše. Net 7 albumo singlai pateko į geriausią

0: Radio Stotis Kelyje.
1: Radio Kelyje eteryje žinios. Ketvirtadienį per Izraelio atakas Gazos ruože žuvo mažiausiai 8 žmonės. Naujienų agentūrai AFP pranešė palestiniečių teritorijos civilinės gynybos agentūros atstovas spaudai. Gazos ligoninė taip pat pranešė apie 15 per smūgių sužeistų žmonių, pridūrė Mahmudas Basalas. Izraelis komentaro kol kas nepaskelbė. Nepaisant techniškai nuo spalio galiojančių paliaubų, Gazos ruožą krečia kasdienis smurtas, o daugiau nei pusė jo kontroliuoja Izraelio kariuomenė. Nuo paliaubų pradžios per Izraelio smūgius žuvo mažiausiai 936 žmonės, teikia Hamas kontroliuojama Gazos ruožo sveikatos apsaugos ministerija, kurios duomenys jungtinės tautos laiko patikimais. Tiek Hamas, tiek Izraelis kaltina viens kitą paliaubų pažeidimu. Pirmasis paliaubų etapas apėmė paskutinių Hamas laikomų Izraelio įkaitų paleidimą mainais į Izraelio sulaikytus palestiniečius. Perėjimas prie antrojo paliaubų etapo, kuris turėjo apimti Hamas nusiginklavimą ir laipsniškai Izraelio kariuomenės pasitraukimą, įstrigęs jau ne vieną mėnesį. Praėjusią savaitę Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, įsakęs kariuomeniai perimti 70% Gazos ruožo kontrolę. Naujausias Hamas ginkluotos sparno Gazos ruožė vadovas Mohamedas Ode žuvo per Izraelio smūgį praėjusią savaitę, praėjus mėnesiui po to, kai taip pat buvo nužudytas jo pirmtakas. Dalis Lietuvoje veikiančių bankų jau diegia arba ketina diegti šių metų pradžioje Estijos bendrovės SKID Solutions sukurtą saugesnį elektroninės tapatybės autentifikavimo būdą Smart ID Plus, skirtą skaitmeninėmis paslaugoms. Estijos kapitalo smulkaus kreditavimo bankas Big Bank šią savaitę pranešė, tapęs pirmojų bankų Lietuvoje ir Estijoje, keičiančių seną Smart ID sistemą į naują. Dar trys bankai Swedbank, SEB ir Arte. BNS pranešė taip pat diegianti Smart ID Plus sprendimą, kuris supaprastins prisijungimo ir operacijų tvirtinimo procesą. Pagrindinis Smart ID Plus skirtumas nuo dabartinės sistemos yra tas, kad nebereikia įvesti asmens kodo ir lyginti kontrolinių kodų, tai sustiprina apsaugą nuo sukčiavimo, skelbiama Smart ID interneto svetainėje. Nauja sistema sukurta remiantis senaja Smart ID versija, tačiau joje patobulinti autentifikavimo sprendimai. Iš skirtingų įrenginių prie paskyros prisijungiama, skenuojant QR kodą ir įvedant vartotojo PIN kodą. O jungiantis iš to paties įrenginio, tapatybės atpažinimas atlieka tame pačiame įrenginyje įvedus PIN kodą. Kadangi naudojant naują būdą, kiekvieną prisijungimo sesiją inicijuoti ir patvirtinti gali tik pats naudotojas, sukčiams iš esmės neįmanoma nuotoliniu būdu prisijungti prie sistemos kitos mens vardu. Vokietijai trečiadienį pirmą kartą nepavyko užtikrinti vietos Jungtinių Tautų saugumo taryboje. Portugalijai ir Austrijai surinkus daugiau balsų kovoje dėl dviejų vakarų Europos vietų, kurias jos užims nuo 2027 metų. Tai buvo Radio Kelyje eteryje žinios parinktos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: ar jaučiat vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night,
2: such a perfect day. Reklama.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Startuojame su antraja programos Nieko rimto valanda. Pietų metas, darbai tikiuosi visiems sekasi gerai. Penktadienis visada lengva darbo diena, bent jau man visada taip. Visada kažkaip smagiau savaitgaliui artėjant ir rubrikos lengvesnės. Tai primenu, jog šią valandą turime rubriką Ko paklausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Prašymus galite teikti mūsų telefono numeriu, kurį galite rasti mūsų svetainėje radijaskelyje.lt arba Facebook Messenger platformoje Radijas Kelyje. Šią valandą toliau jūsų laukia orai ir sporto naujienos. Likite toliau su mūsų radijos atimi.

0: reklama.
1: UAB Hiperijonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperijonas.pro.
2: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Duoko molė, morkytė su humus, uogos, kalafioras su sėstuk, sultis, riešutai.
4: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
3: Rolando daržovės, mažam ir dideliam. Ogmės miste ir Benedikto turguje.

su grįžtu pas jus su sinoptikų informacija. Antradienio dieną vietomis daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų krypčių nuo 9 iki 14 metrų per sekundę, kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 18 metrų. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis daugiausia rytinėje šalies dalyje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Dieną daug kur gūsiai nuo 15 iki 18 metrų, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16 laipsnių virš 0, Kaune 18, Klaipėdoje 13.

0: Reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Radio stotis. Apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
3: Eina į pabaigą antroji nieko rimto valanda ir metas rubrikai Pasaulio muzikos virtuvė. Šiandien eteryje skambės Shaboozy, A Bar Song, arba dar kitaip Tipsy. 2024 metų birželio pradžios duomenimis oficialiame Švedijos singlų sąraše pirmąją vietą užima Jungtinių Amerikos valstijų atlikėjo Shaboozy kūrinys Bar Song. Ši daina Švedijos topo viršūnę pasiekė gegužės mėnesį ir išlaiko dominuojančią poziciją iki birželio mėnesio pirmosios pusės. Kūrinys yra išleistas American Dogwood ir Empire įrašų kompanijų. Kaip pagrindinis singlas iš atlikėjo trečiojo studijų albumo Where I've Been Isn't Where I'm Going. Muzikiniu požiūriu daina klasifikuojama kaip country ir hip-hopo žanrų suliejimas. Šiam žanrui būdinga akustinės gitaros pritarimas derinamas su ritmiška perkusija. Kūrinio struktūra remiasi 2004 metų Jake One hito Tipsy interpoliacija, pritaikant ją šiuolaikiniam country skambesiui. Švedijos rinkoje šis kūrinys demonstruoja aukštus rodiklius Spotify bei Apple Music platformose ir aktyviai transliuojamas pagrindinėse šalies radijos stotyse. Shaboozy sėkmė Švedijoje atspindi platesnę tarptautinę tendenciją, kurioje country muzikos elementai integruojami į populiariosios muzikos topus. Pažymėtino, kad ši daina Švedijos topų viršūnėje aplenkė vietinių atlikėjų kūrinius bei 2024 metų Eurovizijos dainų konkursų dalyvių įrašus. Statistiniai duomenys rodo, kad Bar Song populiarumą Švedijai lėmė ne tik globali sėkmė Billboard Hot 100 sąraše, bet ir dainos pritaikomumas vasaros sezono grojaraščiams, kas yra būdinga šio laikotarpio Skandinavijos muzikos rinkos vartojimo tendencijoms. Taigi pasiklausykime Shaboozy, A Bar Song, Tipsy.

sporto žinios. Radio kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Patvirtinus visas 48-asias 2026 pasaulio futbolo čempionatų rinktinių sudėtis aiškėja įspūdingi turnyro skaičiai ir rekordai. Šią vasarą futbolo gerbėjai išvys tiek 43 veteranus, tiek 17-mečius talentus, o daugiausia savo atstovų į planetos pirmenybės delegavo Anglijos čempionas Manchester City klubas. Nors ir nelaimėjo Anglijos Premier lygos, Manchester City žaidėjai yra labiausiai geidžiami tarp tautinėje arenoje. Net 19 šio klubo futbolininkų atstovaus 12 skirtingų šalių. Po jų rikiuosi Vokietijos, Prancūzijos ir Ispanijos čempionai, o Londono Arsenal į 10 skirtingų rinktinių išsiuntė 16 žaidėjų. Italijos Series A nugalėtojas Milano Inter turnyre turės vos 7 atstovus, o tai lėmė Italijos rinktinės nepatekimas į čempionatą. Silvainas Francisco po įspūdingo sezono Kauno Žalgiryje sulaukė vis daugiau Eurolygos grandų dėmesio. Ispanijos žiniasklaida Encestando skelbė, kad prancūzas atsidūrė Atėnų Panathinaikos akiratyje. Teigiama, jog klubą su Francisco sieja galimi pokyčiai trenerių štabe. Graikijoje netrūksta kalbų, kad komandos vairą gali perimti Žeiko Obradovičius. Anot pranešimų, būtent serbas norėtų matyti Žalgirio lyderį savo komandoje. 28 metų įžaidėjas buvo vienas ryškiausių Eurolygos krepšininkų. Reguliariame sezone jis per 28 minutes vidutiniškai rinko 16,5 taško, 6,5 rezultatyvaus perdavimo, 2,9 atkovoto kamulio ir 2,1 naudingumo balo. Prancūzas finišavo antras Eurolygos MVP rinkimuose ir buvo pagrindinis vedlys, padėjęs Žalgiriui pasiekti atkrintamąsias. Madrido Real ir kitą sezoną rungtyniaus Eurolygoje. Pasak Ispanijos leidinio AS, šalies krepšinio grandas pratęs savo dalyvavimą stipriausiame Europos klubinėme turnyre ir taip pat nutrauks pastaruoju metu sklandžiosias kalbas apie galimą pasitraukimą. Tiesa, pranešime kalbama tik apie artėjantį sezoną. Jokio ilgalaikio įsipareigojimo Eurolygai Madrido klubas kol kas du sklandžiosias kalbas apie galimą pasitraukimą. Jokio ilgalaikio įsipareigojimo Eurolygai Madrido klubas kol kas neprisijėmė. Ši naujiena

0: Jis dar nebuvo patvirtinęs savo dalyvavimo naujame cikle. Tai buvo Radio Kelyje Edrija sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio.
1: Sporto žinios.
2: Let me be your lucky star. Shine it down.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Radio stotis. Vilija.
3: Du viename.
4: Dubiname rubrikoje 33-ąjį gimtadienį švenčiantis Abelijas Tesfaye, geriau žinomas The Weeknd vardu. Gimė Toronte, Kanadoje 1990-aisiais vasario 16-ąją. Tokiems jauniems atlikėjams tikrai galima pareikšti tikriausią didžiausią pagarbą, turint omeny, kad The Weeknd yra panašaus amžiaus kaip aš, bet kiek jisai jau yra nuveikęs ir pop kultūrai ir pop muzikai atnešęs, kiek daug gero vėjo, nu tikrai, tikrai puikus nuostabus atlikėjas. Gimė išeivių iš Etiopijos šeimoje, tėvai greitai įsiskyrė, o berniuką užaugino mama ir močiutė. Pirmoji jo išmokta kalba Amharų. Valstybinė Etiopijoje. Taip pat atlikėjas puikiai kalba prancūziškai. Etiopijos kultūra darė didelę įtaką Abeliui, o išpopuliarėjęs jis negaili lėšų tėvynės švietimui ir ten vykstančioms humanitarinėms misijoms. Etiopijos Habeša tautos dainavimo manierą padarė įtaką ir atlikėjo vokalo stiliui. Paauglystėje Abelis pradėjo maištauti ir vartoti kvaišalus, būdamas 17 apsigyveno su draugais ir laiką leido nesibaigiančiame vakarėlyje. Sykį pasiėmęs čiužinį, jis išėjo iš namų ir po savaitgalio taip ir nebegrįžo. Nuo to kilo Abelio Alter Ego vardas. Būtent Alter Ego. Pats atlikėjęs Abelį ir The Weeknd laiko dviem savo asmenybės pusėmis. Anot jo, pačioje karjeros pradžioje buvo sunku tarp jų rasti ribą, tačiau vėliau viskas įsigrynino. Abelis yra tai, pas ką atlikėjęs grįžta namo, o The Weeknd pas ką eina į darbą. Atlikėjęs yra sakęs, kad dažnai žiaurus ir smurto kupi jo vaizdo klipai yra tarsi bandymas atskirti save Abelį nuo The Weeknd. Muzikantas sako, kad šis tikslas yra jo karjeros kelionė, tik jis dar nežino nei kaip, nei pro kur jis eis. The Weeknd pradėjo karjerą 2009-aisiais, kai svetainėje YouTube paskelbė pirmosius anoniminius įrašus. Dainos plito atsirado vis didesnis klausytojų ratas, tačiau niekas nežino, kas yra The Weeknd. Žmogus, duetas ar grupė. Pirmasis koncertas įvyko praėjus dviems metams, 2011-aisiais, vėliau sekė sėkmingas bendradarbiavimas su kitais muzikantais. Jau garsių grupių apšildymas. Muzikantas sparčiai populiarėjo, tačiau vis dar kovojo su nepasitikėjimu savimi. Atlikėjas yra sakęs, kad gėdijosi kalbėti su geriau išsilavinusiais žmonėmis, nes pats buvo nebaigęs mokyklos. Jis spręsdavo galybę kryžiažodžių, kad pagilintų žodyną ir visai neduodavo interviu. Metams bėgant, atlikėjo savivertė tik kilo. Abelis vis dar kuklus, tačiau puikiai supranta, kiek daug pasiekė ir didžiuojasi nudirbtais darbais. 2012-aisiais The Weeknd dalyvavo ypač populiariame Jungtinių Valstijų muzikos festivalyje Coachella. Tiesa, pasirodymas nenusisekė, tačiau įkvėpė Abelis stengtis. Peržiūrėjęs koncerto įrašą savo vadybininko, jis nurodė organizuoti kuo daugiau koncerto. Jis turi išmokti būti scenoje. Ilgai laukti nereikėjo, sėkmė buvo netoli. Didžiausias proveržis atėjo 2015-aisiais išleidus albumą Beauty Behind the Madness, sekė ir Starboy, After Hours. 2022-aisiais pradžioje jis pasirodęs Down FM ir The Weeknd daužė rekordus ir demonstravo, kas yra geras skonis ir subtilumas. Kurioziška, nes atlikėjo dainų žodžiai dažnai tikrai nesubtilus. Nuo Abelio jis apdainavo visą kasdienybės ir spindančių miestų papilvę. Emocinį šaltį, narkotikus, nuolatinį malonumų siekimą ir abejingą mėgavimisi pačiu savimi. Tikrai galima daug kalbėti apie šį atlikėją ir vis dėlto jo gimtadienis pažymėtas per vasario 16-ąją. Tamsi tarsi per tirštą rūką vedanti The Weeknd muziką atskiesta 80-ųjų melancholija yra savita ir tikrai gera. Kartais lyginamas su ankstesniais panašaus stiliaus atlikėjais, Abelis sako, kad nenori būti niekieno pasekėjo, jis visiškai patenkintas būdamas savimi.

0: Πάντες και Λία.
1: Radio Kelyje eteryje žinios. Ketvirtadienį per Izraelio atakas Gazos ruože žuvo mažiausiai 8 žmonės. Naujienų agentūrai AFP pranešė palestiniečių teritorijos civilinės gynybos agentūros atstovas spaudai. Gazos ligoninė taip pat pranešė apie 15 per smūgių sužeistų žmonių, pridūrė Mahmudas Basalas. Izraelis komentaro kol kas nepaskelbė. Nepaisant techniškai nuo spalio galiojančių paliaubų, Gazos ruožą krečia kasdienis smurtas, o daugiau nei pusė jo kontroliuoja Izraelio kariuomenė. Nuo paliaubų pradžios per Izraelio smūgius žuvo mažiausiai 936 žmonės, teikia Hamas kontroliuojama Gazos ruožo sveikatos apsaugos ministerija, kurios duomenys jungtinės tautos laiko patikimais. Tiek Hamas, tiek Izraelis kaltina viens kitą paliaubų pažeidimu. Pirmasis paliaubų etapas apėmė paskutinių Hamas laikomų Izraelio įkaitų paleidimą mainais į Izraelio sulaikytus palestiniečius. Perėjimas prie antrojo paliaubų etapo, kuris turėjo apimti Hamas nusiginklavimą ir laipsnišką Izraelio kariuomenės pasitraukimą, įstrigęs jau ne vieną mėnesį. Praėjusią savaitę Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, įsakęs kariuomeniai perimti 70% Gazos ruožo kontrolę. Naujausias Hamas ginkluotos sparno Gazos ruožė vadovas Mohamedas Ode žuvo per Izraelio smūgį praėjusią savaitę, praėjus mėnesiui po to, kai taip pat buvo nužudytas jo pirmtakas. Dalis Lietuvoje veikiančių bankų jau diegia arba ketina diegti šių metų pradžioje Estijos bendrovės SKID Solutions sukurtą saugesnį elektroninės tapatybės autentifikavimo būdą Smart ID Plus, skirtą skaitmeninėmis paslaugoms. Estijos kapitalo smulkaus kreditavimo bankas Big Bank šią savaitę pranešė, tapęs pirmojų bankų Lietuvoje ir Estijoje, keičiančių seną Smart ID sistemą į naują. Dar trys bankai Swedbank, SEB ir Arte BNS pranešė taip pat diegianti Smart ID Plus sprendimą, kuris supaprastins prisijungimo ir operacijų tvirtinimo procesą. Pagrindinis Smart ID Plus skirtumas nuo dabartinės sistemos yra tas, kad nebereikia įvesti asmens kodo ir lyginti kontrolinių kodų, tai sustiprina apsaugą nuo sukčiavimo, skelbiama Smart ID interneto svetainėje. Nauja sistema sukurta remiantis senąją Smart ID versiją, tačiau joje patobulinti autentifikavimo sprendimai. Iš skirtingų įrenginių prie paskyros prisijungiama skenuojant QR kodą ir įvedant vartotojo PIN kodą. O jungiantis iš to paties įrenginio, tapatybės atpažinimas atlieka tame pačiame įrenginyje įvedus PIN kodą. Kadangi naudojant naują būdą, kiekvieną prisijungimo sesiją inicijuoti ir patvirtinti gali tik pats naudotojas, sukčiams iš esmės neįmanoma nuotoliniu būdu prisijungti prie sistemos kitos mens vardu. Vokietijai trečiadienį pirmą kartą nepavyko užtikrinti vietos Jungtinių tautų saugumo taryboje. Portugalijai ir Austrijai surinkus daugiau balsų kovoje dėl dviejų vakarų Europos vietų, kurias jos užims nuo 2027 metų. Tai buvo Radio Kelyje eteryje žinios parinktos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.

0: ar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day.

0: Reklama.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
4: UAB Hiperionas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperionas.pro.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-206-30. Internete www.aujama.lt.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Norite padaryti įspūdį? Parodyti išskirtinį dėmesį? Nustebinti? Gėlių parduotuvė Garden Brothers. Jūsų paslaugoms. Garden Brothers. Tai aukštos kokybės puokštės pagal individualius užsakymus. Specializuojasi plačias skintų gėlių bei vazoninių augalų mažmeninė prekyba. Čia rasite egzotinių augalų, išskirtinių bei klasikinių gėlių ir tik už gerą kainą. Garden Brothers. Kad nustebintumėte ir sužavėtumėte. Mus rasite adresu Papilėnų gatvė 14, Pilaitė ir Instagrame bei Facebook'e Garden Brothers.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Du viename.
3: Du viename turime atlikėją Lizą Stanfield, didžiosios Britanijos pop atlikėją, dainų autorė, aktorė, įvardyjama garsiausia 1990-ųjų Anglijos soul ir R&B atlikėja. Lizą Stanfield gimė 1966-aisiais Liepos 11-ąją Heywood'e, Lankšyro grafystėje. Nuo pat jaunų dienų Liza dalyvavo įvairiausiose muzikiniuose ir TV projektuose. 82-aisiais pirmų pasirodymų laimėjo TV talentų konkursą su perdainota The Human League daina. Lizą Stanfield išpopuliarėjo 89-aisiais atlikusi vokalo partiją Cold Cut dainos People Hold On coverje, o pasaulinio populiarumo pasiekė su superhitu All Around the World. Jungtinėje karalystėje šis hitas pasiekė pirmąją vietą, Jungtinėse valstijose trečiąją. Bei debiutiniu sėkmingiausiu savo karjeros albumu Affection. Taip pat po 93-ųjų Liza padarė pertrauką karjeroje ir grįžo 97-aisiais su hitu The Real Thing. Na o taip pat šiuo metu atlikėjai 55-eri ir ji nenustoja kūrusi. Jos karjera tęsiasi nuo 81-ųjų, o savo gerbėjus džiugina ir po šiai dienai. Pasiklausykime Lizą Stanfield ir jos keli kūriniai pailiui, žymusis All Around the World ir 831. Gero klausimo.
2: Du viename.
4: Du viename.

0: I'll always love you.
1: I love you.

0: ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Įpusėjome trečią laidos Nieko rimto valandą ir dabar laikas rubrikai Neformatas. Tai rubrika, kurioje pristatome įprastai neskambančias eteryje dainas ir duodame jums galimybę išgirsti kažką naujo. Šiandien eteryje skambės Joji Can't Get Over You. Can't Get Over You yra japonų kilmės atlikėjo Joji Miller kūrinys išleistas 2018 metais spalio 2 dieną. Kaip trečiasis singlas iš jo debiutinio studijinio albumo Ballads 1. Kūrinį išleido įrašų kompanija 88 Rising. Ši daina yra viena trumpiausių albume. Jos trukmė siekia 1 minutę ir 47 sekundes. Muzikiniu požiūriu kūrinys klasifikuojamas kaip lo-fi indie pop ir R&B žanrų sintezė. Pasižyminti minimalistinę struktūrą, kurioje dominuoja šviesus, beveik vaikiškas sintezatorius bei ukulėlės stiliaus motyvai, kontrastuojantys su žemai bosiniais dažniais. Kūrinio produkciją vykdė pats Joji kartu su žinomu prodiuseriu Clams Casino, kuris anksčiau bendradarbiavęs su tokiais atlikėjais kaip A$AP Rocky ir Lil B. Can't Get Over You pasiekė reikšmingų komercinių rezultatų. Jungtinių Amerikos valstijų įrašų pramonės asociacija kūriniui suteikė platininį sertifikatą. Albumas Ballads 1, kuriame yra ši daina, įėjo į istoriją kaip pirmasis Azijos kilmės atlikėjo albumas, užėmęs pirmąją vietą Billboard geriausių R&B ir hip-hop albumų sąraše. Nors kūrinio melodija skamba pakiliai ir primena lengvą pop muziką, jo kūrybinis procesas buvo susietas su griežtu stilistiniu eksperimentu. Joji siekė sukurti dainą, kuris skambėtų kaip vasaros hitas, tačiau turėtų tamsų beveik grėsmingą potekstį. Taigi pasiklausykime. Can't Get Over You, Joji.

Vairuotojau, artėdamas prie sankryžos ir matydamas mirksintį žalią šviesoforo signalą, stabdyk, o ne spausk akceleratoriaus pedalą, priešingu atveju pasekmės gali būti skaudžios.

0: Книга.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Ketvirtadienį per Izraelio atakas Gazos ruože žuvo mažiausiai 8 žmonės. Naujienų agentūrai AFP pranešė palestiniečių teritorijos civilinės gynybos agentūros atstovas spaudai. Gazos ligoninė taip pat pranešė apie 15 per smūgių sužeistų žmonių, pridūrė Mahmudas Basalas. Izraelis komentaro kol kas nepaskelbė. Nepaisant techniškai nuo spalio galiojančių paliaubų, Gazos ruožą krečia kasdienis smurtas, o daugiau nei pusė jo kontroliuoja Izraelio kariuomenė. Nuo paliaubų pradžios per Izraelio smūgius žuvo mažiausiai 936 žmonės, teikia Hamas kontroliuojama Gazos ruožo sveikatos apsaugos ministerija, kurios duomenys jungtinės tautos laiko patikimais. Tiek Hamas, tiek Izraelis kaltina viens kitą paliaubų pažeidimu. Pirmasis paliaubų etapas apėmė paskutinių Hamas laikomų Izraelio įkaitų paleidimą mainais į Izraelio sulaikytus palestiniečius. Perėjimas prie antrojo paliaubų etapo, kuris turėjo apimti Hamas nusiginklavimą ir laipsniškai Izraelio kariuomenės pasitraukimą, įstrigęs jau ne vieną mėnesį. Praėjusią savaitę Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, įsakęs kariuomeniai perimti 70% Gazos ruožo kontrolę. Naujausias Hamas ginkluotos sparno Gazos ruožė vadovas Mohamedas Ode žuvo per Izraelio smūgį praėjusią savaitę, praėjus mėnesiui po to, kai taip pat buvo nužudytas jo pirmtakas. Dalis Lietuvoje veikiančių bankų jau diegia arba ketina diegti šių metų pradžioje Estijos bendrovės SKID Solutions sukurtą saugesnį elektroninės tapatybės autentifikavimo būdą Smart ID Plus, skirtą skaitmeninėmis paslaugoms. Estijos kapitalo smulkaus kreditavimo bankas Big Bank šią savaitę pranešė, tapęs pirmojų bankų Lietuvoje ir Estijoje, keičiančių seną Smart ID sistemą į naują. Dar trys bankai Swedbank, SEB ir Arte BNS pranešė taip pat diegianti Smart ID Plus sprendimą, kuris supaprastins prisijungimo ir operacijų tvirtinimo procesą. Pagrindinis Smart ID Plus skirtumas nuo dabartinės sistemos yra tas, kad nebereikia įvesti asmens kodo ir lyginti kontrolinių kodų, tai sustiprina apsaugą nuo sukčiavimo, skelbiama Smart ID interneto svetainėje. Nauja sistema sukurta remiantis senąją Smart ID versiją, tačiau joje patobulinti autentifikavimo sprendimai. Iš skirtingų įrenginių prie paskyros prisijungiama, skenuojant QR kodą ir įvedant vartotojo PIN kodą. O jungiantis iš to paties įrenginio, tapatybės atpažinimas atlieka tame pačiame įrenginyje įvedus PIN kodą. Kadangi naudojant naują būdą, kiekvieną prisijungimo sesiją inicijuoti ir patvirtinti gali tik pats naudotojas, sukčiams iš esmės neįmanoma nuotoliniu būdu prisijungti prie sistemos kitos mens vardu. Vokietijai trečiadienį pirmą kartą nepavyko užtikrinti vietos Jungtinių tautų saugumo taryboje. Portugalijai ir Austrijai surinkus daugiau balsų kovoje dėl dviejų vakarų Europos vietų, kurias jos užims nuo 2027 metų. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parinktos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau. Ramybės. Užsukite. Metalurga LT.
3: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: Energia.
1: Reklama.
2: Sodo darbai. Ne drama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžoles ir šakas, be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

0: apie ką dainuojama. Kelyje.
1: Rubrikoje apie ką dainuojama šiandien svečiuojasi Desireless grupės su kūriniu Voyage Voyage. Tai 1986 metais išleista tiesiog kultinė prancūzijos pop muzikos daina. Apibūdino turbūt visą Prancūziją šis kūrinys ir tikrai toks rimtas prancūziškas kūrinys. Na, jeigu apie pačią dainą, tai dainos žodžiai. Tai kaip ir supratote, turbūt Voyage Voyage tai apie kelionę, ta beribė kelionė, tyrinėjimo jausmas ir džiaugsmas ir žinomas skausmas. Tiek galima ir fiziškai keliauti po pasaulį, tiek ir metaforiškai per gyvenimo patirtį. Tad turbūt tas kūrinys Voyage Voyage ir stoja per vidurį tiek tarp metaforos ir realybės. O Voyage Voyage yra kaip mantra, skatinanti klausytojus leistis į amžiną ir beribę kelionę. Tad dainos eilutėse taip pat piešiami ryškus įvairių kraštovaizdžių, kaip ir minėjau, ta fizinė kelionė ir kultūrų vaizdai, čia užsimenama ir apie senuosius ugnikalnius iki Indijos upių, Gango, Saharos kopų ir Amazonės girių. Desireless grupė kviečia klausytoją sklandyti virš šių vietovių, siūlydami ne tik tokį geografinį, bet ir dvasinį skrydį, užsimenama ir apie idėjas fatališkas, išgirsite. Ta eilutė šioje dainoje, tai jau tos fatališkos turbūt ir signalizuoja mums visiems, kad ir užsimenama apie tamsesnius žmonijos aspektus, tai žinoma tokie kaip ir konfliktai, kas dažniausiai yra neišvengiama, taip pat ir žmogaus uždarumas, o vandenynas simbolizuoja laisvę ir begalybę, apie kurį taip pat užsimins šioje dainoje. Desireless grupė. Na ir priedainis. Priedainis yra turbūt pats paprasčiausias ir mėgstamiausias. Ir mėgstamiausia, žinoma, dainos dalis. Būtent minima šiame priedainyje, jeigu iš prancūzų kalbos išvertus, tai keliaujama už nakties ir dienos ribų į nepaprastą meilės erdvę. Tai galima būtent ir interpretuoti kaip raginimą peržengti kasdienybę ir rasti gilesnį ryšį su pasauliu ir kitais žmonėmis. Tad gana iš tikrųjų rimta daina, gvildena tokias aktualias ir rimtas temas, neria į žmogaus gelmes, tos jausmus, potyrius ir visa kita. Tad dar kartelį čia Desireless Voyage Voyage 1986 metų kūrinys. Pasiklausyk ir manau, kad prisiminsime tikrai vertas dėmesio kūrinys.

0: Reklama.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos pirmos dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31777.
3: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
4: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
5: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
6: Radijo stotis kelyje.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Vasara kelyje.
1: Reklama.
2: UAB Hiperjonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
4: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-206630. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: Sveiki visi radijo kelyje bičiuliai, 8 minutės po 15 valandos ir čia piko valanda prasideda. Kaip ir kiekvieną popietę su šia laida mes pas jūs atvykstame ir čia aš Daumantas iš tikro atvykstu pas jūs paskutinį kartą šią savaitę. Na, dėl visokių sveikatos dalykų turėsiu penktadienį padaryti pertrauką, bet pas jūs atvyks, na, po tikrai ilgo laiko vienas iš mūsų tikrai legendinių balsų Darius. Geras kolega, na ir tikriausiai mano bosas, galėčiau tai pasakyti, tad tikrai, manau, praleisite puikiai laiką, vėl išgirsdami puikų mūsų radio kelyje balsą. Na, o einant prie esmės, piko valanda, apie ką ji yra, na, jeigu mūsų klausote, jau nežinau, 10 ar 20 metų, nieko jums čia naujo tikrai nepasakysiu, o jeigu esate naujas mūsų klausytojas, mes čia ieškome kuo aktualesnės Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacijos, o jūsų informaciją mes vertiname labiausiai, jūs važiuojate kelyje, viską matote geriausiai ir visą tą informaciją galite dalintis mūsų telefono numeriu 0611-21000, taip pat ir mūsų Facebook'e. Nepamirškite jo, dalinkitės ten visą savo turimą informaciją vaizdo pranešimais, balso pranešimais ir kaip tik jums yra patogiau, tad galimybės yra tikrai atviros. Programa šiandien laukia įprasta, kaip visada šią valandą įpusėjus pakalbėsime apie dienos top 3 faktus, pačius įdomiausius įvykusius būtent čia birželio 4 dieną. Na, žiūrint jau labiau laidos pabaigą, šiandien jau laukia ir savaitės atradimas, tad turėsime skambutį su atlikėja Estela. Ir pristatysime jos naujausią kūrinį, ne, prieš tai truputėlį pasikalbėję. Na, gerai, dabar vykime į Vilnių ir apžvelkime, kas čia Vilniaus keliuose darosi. Pradėsime, na, nuo paieškų vietų, kur reikėtų prilėtinti, o viena vieta tikrai labai kelia daug klausimų. Ir manau, kad čia bent jau minimaliai draugus surasite, galbūt ir prabangę fotosesiją. Kalvarijų gatvėje prie Kalvarijų turgaus, čia lėtiname automobilius. Tikrai labai rimtas įspėjamasis pranešimas yra. Daug labai klausytų yra vairuotojų, tiksliau Vilniuje padėkojau šią informaciją, o kuomet daug padėkų yra, tai dažniausiai reiškia ir labai gražų ir prabangų fotoaparatą. Tad čia mes neskubame. Ką dar mes galime paieškoti, ką dar galime surasti? Taip, iš tikro, Ukmergės gatvėje, čia ties, na, taip, ties vakariniu aplinkeliu, taip, yra sustojęs čia automobilis, taip, čia yra atvykę tiesiog policijos pareigūnai, tačiau per daug nieko panašu, kad rimto nėra įvykę. Ir kitų vietų, na, atrodo viskas iš tų įspėjamųjų ženklų apie fotosesijas, dabar keliaukime į eismo įvykių skiltį, šiuo metu Vilniuje yra eismo įvykių, Jeruzalės gatvėje 4, Kauno gatvėje ties Švitrigailos gatvė pirmoje juostoje iš stoties ir Didlaukio gatvėje 76. Spūsti šiuo metu Žirnių gatvė link Minsko plento, Žirnių ir Liepkalnio gatvė sankryžos iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo ir Kareivių gatvė link Kareivių, Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos. O dabar keliaujame į Klaipėdą. Ką mums Klaipėda dabar pasakys? Klaipėdoje, na, eismo tikrai čia per daug nėra, nei kažkokių iš tikro pavyksta pamatyti įspėjamųjų ženklų, kur reikėtų prilėtinti savo automobilius ir štai tas ženklas atsiranda. Na, žinokite, tikrai reikia tikriausiai sakyti, kad nieko nematau ir štai labai atsiras daug visokių naujų dalykų. Taip, Lideikio gatvėje, netoli Girulių plento, ten esančio žiedo, kur Girulių plentas ir Lideikio gatvė ten susijungia, tad taip, Lideikio gatvėje važiuojame atsargiai. Čia vyksta prabangi fotosesija, nerizikuojame ir prilėtiname. O kitos vietos, na, šiuo metu atvažiuojant nuo Šilutės 141 keliu ties Jakų žiedu, turime lengvą spustelę, truputėlį Tilžės gatvėje, nuo Šilutės plento važiuojant link Jakų žiedo ten minimaliai ten automobilių, minimalių pastovėjimų gali tekti sutikti ir tai yra kol kas viskas. Ta taip, Lideikio gatvėje prižiūrime savo greitį netoli Girulių plento, vyksta prabangi fotosesija. Tiek žinių kol kas, kviesiu paklausyti GNG sindikato ir jų dainos Baltoji Varna, na, gal net taip, daina, dainuojame, repe, repuojame, tad taip, parepuošia GNG sindikatas, o aš jums palinkėsiu puikios ketvirtadienio popietės su radijų kelyje.
0: Radijos stotis

0: davalsın aşın çentino armora.
1: Reklama.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis. Jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
4: Labas! Birželio 26 dieną grupė Saulės Kliošas koncertuoja Oldman parke Palangoje.
5: Lauksime tavęs!
4: Bilietus platina Bilietai LT.
6: Man tavo akys.
4: Per radijas kelyje.

0: Piko valanda.
1: Dvidešimt šešios minutės po 15 valandos sugrįžtu pas jūs pranešti naujausių Vilniaus ir Klaipėdos kelių naujienų. Piko valanda čia dar tik pradeda savo darbus. 26 minutės po 15 valandos. Tikiuosi, jaučiatės puikiai, jaučiatės gerai. Galbūt ir sveiki visi tie, kurie ką tik prisijungė prie radio stoties kelyje. 0611-21000. Kviečiam jūs dalintis Vilniaus ir Klaipėdos kelių žiniomis. Jūsų informaciją mes pasitikime labiausiai. Dėl to jos mes tikrai labai ir laukiame. Ir jeigu parašysite, paskambinsite, pranešite Vilniaus Klaipėdos kelių naujieną, padėsite pildyti na pagrindinę piko valandos misiją. Ir tai yra žinoma Vilniaus Klaipėdos keliai. Gerai, o dabar pažiūrėkime tai, kas vyksta Vilniuje. Šiuo metu ir ieškome tų galimų prabangių fotosesijų, na ir viena vieta tai tikrai kelia daug klausimų ir aš tikiu, kad čia tikrai turime tą fotosesiją Kalvarijų turgui, prie Kalvarijų turgaus, Kalvarijų gatvėje. Čia važiuojame atsargiai. Labai daug vairuotojų šiuo metu yra padėkoję už tą informaciją, kas dažniausiai reiškia, jog čia mes ir tikrai tą fotosesiją Vilniuje esame aprūpinti ir kameros labai prabangios jūsų laukia. Na ir kol kas tai vienintelė vieta, kur ta fotosesija yra fiksuojama. Eismo įvykiai Vilniuje šiuo metu Jeruzalės gatvėje 4, Didlaukio gatvėje 76 ir Vasario 16 gatvėje 1. Rimtesnės spūstys kelios yra Žirnių gatvėje link Minsko plento Žirnių ir Liepkalnio gatvių sankryžos iš centro ir Kareivių gatvėje link Kareivių, Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos. Nukeliaukime į Klaipėdą trumpai apsižiūrėti, kasgi čia vyksta. Nuo Klaipėdoje prabangioji fotosesija vyksta Lideikio gatvėje visai netoli Girulių plento, na ten esančio žiedo, kur susijungia Lideikio ir Girulių plentas, tad čia būkite atsargus tikrai, nes teks susimokėti baudą nemenka taip pat tikrai. Taip, toliau Jakų žiedas iš 141 kelio Vilniaus plento ir iš Tilžės gatvės šiek tiek pasispūščiuoja, na, kai kur daugiau, kai kur mažiau, 5-5, galbūt šiek tiek mažiau minučių, bet, na, panašiai ten iš tų vietų teks pastoviniuoti. Taip, taip pat šiuo metu, kaip visada, nuo Smiltelės gatvės įvažiuojant į Šilutės plentą, link Jūrininkų prospekto, apie 5 minutės ten trumpoje kelio atkarpoje gali tekti pastoviniuoti. O visur kitur Klaipėda yra rami. Galite važiuoti saugiai, galite važiuoti... Na gerai, jeigu važiuojate drąsiai, tai bent jau važiuokite saugiai. Toliau jūs gera muzika lydi, visai neužilgo susijungsime visi vieną bendrą šeimą, Vilnius, Kaunas ir Klaipėda. Ir, pakalbėsime rubrikoje Dienos Top 3, kurioje įdomiausi faktai, kurie įvykė šią birželio 4 dieną per visą pasaulio istoriją.
0: Radio stotis Kelyje.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Spūstis juda lėtai. Piko valanda pilnu greičiu. Wow, taip, na pastaruoju metu kažkodėl manęs mikrofonas neklauso, taip, 35 minutės po 15 valandos, toliau piko valanda čia vyksta, šiuo metu esame susijungę visi į bendrą vieną šeimą, tiek Kaunas, tiek Vilnius, tiek ir Klaipėda, todėl, na, būtent noriu pabrėžti dabar informaciją, kurią sakysiu, pranešiu Kauno vairuotojams, na ir tai yra dar viena nauja prabangi fotosesija. Ačiū mūsų klausytojui Andriui. Andriau, prašau dar kartelį, jeigu gali, jeigu nori, kad pasakyčiau, kasgi čia praneša tą informaciją. Pridėk dar savo vardą, nes jau labai toli reikia eiti senas žinutės, kad galėčiau pamatyti, kas mums čia rašo tą žinutę. Na, taip pat galite ir jūs, jeigu parašote žinutę ir norite, kad jūs paminėčiau, tiesiog pridėkite savo vardą žinutės pabaigoje. Ir taip, na dabar trys fotosesijos yra, atsiprašau, Kaune šiuo metu, nuo Raudondvario plento atvažiuojant už Ermitažo arba netoli susikirtimo su Inkaro gatve. Čia turime fotosesiją toliau Šakių plente, netoli žiedo prie Maksimos ir taip pat naujausia fotosesija Baltų prospekte prie Oazės, kurią mums praneša mūsų klausytojas Andrius. Andriu, ačiū tau už informaciją. Na, o dabar kviečiu visus paklausyti. Na, įdomiausių faktų. Dienos top 3, kas yra įvykę šią. Įdomiausi 3 faktai, kurie yra įvykę šią birželio 4 dieną per visą pasaulio istoriją. Na ir pradėsime nuo pirmojo fakto, kad šią dieną 1896 metais Detroite buvo išbandytas pirmasis Ford automobilis sukurtas Henrio Fordo. Tai buvo ankstyvasis modelis vadintas Quad Recycle, turėjęs 4 dviračio tipo ratus ir nedidelį benzininį variklį. Šis bandymas tapo svarbių žingsnių automobilių istorijoje ir vėliau padėjo pagrindus vienai didžiausių automobilių kompanijų pasaulyje. Henrio Fordo idėjos ir masinės gamybos metodai vėliau iš esmės pakeitė automobilių pramonę bei transportą visame pasaulyje. Na taip, dabar nuo automobilio iki muzikos albumo. 1996 metais, birželio 4-ąją, Metallica išleido savo albumą Load. Ir tai buvo 6-asis grupės studijinis albumas, kuriame Metallica smarkiai pakeitė savo skambesį. Na, tradicinį trash metalą papildė hard rocko, bluzo ir alternatyvaus roko elementais. Dėl to albumas sukėlė daug diskusijų tarp gerbėjų. Na, šitą galiu tikrai patvirtinti dar iki dabar. Fanai, tikriausiai yra tokie susiskirstę, kurie Metallica mėgsta po 91-ųjų, galima sakyti, nes 91-aisiais jau Metallica savo stilių ganėtinai smarkiai pakeitė. Ir tie, kurie, na, vis dar yra gyvena tais Metallicos trash laikais. Albume skambėjo tokios žinomos dainos kaip Until It Sleeps, Hero of a Day, King Nothing ir Mama Said. Nepaisant prieštaringų reakcijų, albumas sulaukė didžiulės komercinės sėkmės, debiutavo pirmoje vietoje JAV topuose ir tapo platininiu daugelyje šalių. Na, o dabar apie... Na, pakalbėjome apie automobilį, pakalbėjome apie albumą, o dabar apie raketas. 2010-aisiais Floridoje iš Canaveralo kyšulio buvo paleista pirmoji bandomoji raketa Falcon 9, priklausanti privačiai bendrovei SpaceX. Tai buvo istorinis įvykis kosmoso pramonėje, nes Falcon 9 tapo viena pirmųjų sėkmingų privačios kompanijos sukurtų orbitinių raketų. Raketa buvo sukurta gabenti krovinius ir vėliau žmonės į kosmosą. Šis paleidimas tapo svarbių žingsnių privačių kosmoso skrydžių istorijoje ir padėjo SpaceX tapti viena svarbiausių pasaulio kosmoso technologijų bendrovių. Tiek dienos top 3 rubrikoje ir dar turiu vieną žinutę iš Kauno kelių prieš tą rubriką pabaigiant. Baltų prospekte sako, jog ten turime prie Oazės, sako, jog ten nėra... prabangi fotosesija, bet Baltų prospekte sako, jog automobilis kažkoks panašus į Kia prie, na, iš mašinos stebi, kaip perėjoje važiuoja žmonės, tvarkingai ar ne. Na, tiesiog, automobilis sustojos ir žiūri, kaip jūs važiuojate. Tikrai, na, bičiuliai, puikiai suprantate, ką tai reiškia, tad Baltų prospekte prie Oazės neskubame, na, nes gali kilti problemų. Viskas, tiek šioje rubrikoje, likite toliau su Radijų kelyje.
1: Radijo stotis Kelyje.

0: Piko valanda.
1: Beveik 15 minučių lieka iki 16 valandos, 16 valandą, kaip ir visada girdėsite pirmasias piko valandos žinias, atsišviežinsime savo žinias apie tai, kas vyksta pasaulyje bendrai, na, o kitos žinios, kurias pranešime, tai yra Vilniaus ir Klaipėdos kelių naujienos, primenu, kad galite skambinti, dalinti savo žiniomis 0611-21000, taip pat ir Facebook'e, laukime iš jūsų žinių, galbūt ir nuotraukų, pavyzdžiui, jeigu tai kokus būtų na, rimtas eismo įvykis, didelė spūstis, na, tikrai galėsite pagelbėti su savo informacija ir galbūt padėti kitiems išvengti kokių nors netikėtų situacijų. 0611-21000, dar kartelį primenu numerį. Gerai, vykime į Vilnių. O Vilniuje, taip, ar vis dar turime toje vietoje fotosesiją Kalvarijų gatvėje, taip, vis dar Kalvarijų gatvėje, prie Kalvarijų turgaus, nepersiniausiai, na, tikrai buvo pranešimas, dabar atrodo, kad dar įspėsiu jūs, kad važiuokite atsargiau Kalvarijų gatvėje, bet galbūt ten jau yra mažiau šansų sutikti tą pačią fotosesiją, kuri buvo, bet dar pasisaugokite, per daug neatsipalaiduokite. Taip, ar Vilniuje daugiau yra įspėjamųjų signalų, pavojingų vietų, kas važiuoja saugiai žinoma ir leisti nuo greičiu tos vietos. Visos yra nepavojingos? Ne, atrodo, kol kas tai yra viskas. Na, bandysime vėliau. Galbūt tų vietų atsiras ir galėsime jas pranešti. Jeruzalės gatvėje 4 eismo įvykis, toliau Didlaukio gatvėje 76, vasario 16 gatvėje 1, Drujos gatvėje ties Manufaktūrų gatve. Kirtimų gatvėje 1, atsiprašau taip, Kirtimų gatvėje ties Granito gatve, Dūmų gatvėje 3 ir Nemenčinės plente ties Milašiaus gatve. Čia turime po eismo įvykį. Toliau einame į spūstis Vilniuje Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvė žiedo, Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės. Kareivių gatvė, link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos. Taip, keliaujame toliau pasižvalgyti. Kareivių gatvė, link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės. Olandų gatvė, link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvė, link Goštauto gatvės iš centro. Ozo gatvė, link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos. Ir Olandų gatvė, link Olandų žiedo. Tie kol kas žinių, na dabar nuvykime į Klaipėdą. Na, o Klaipėdoje aplink Jakų žiedą šiuo metu spūsčių tikrai yra nemažai ir tenka pasispūsčiuoti. Tad kantrybės reikės turėti atvažiuojant taip nuo Gindulių pusės iki Jakų žiedo, taip pat iš Tilžės gatvės, iš Vilniaus plento, na, taip pat ir iš Šilutės kelio, 141 kelio, na, Jakų žiedas tikrai iš šių vietų yra tarnojamas. Kol kas tik iš Kauno pusės atvažiuojant, tai yra Ramų ir Jubilėjaus gatvė, taip pat ties Jakų žiedu ten nesispaudžia. Taip, toliau stebime situaciją Liepų gatvė, atvažiuojant nuo Senukų pusės iki Šiaurės prospekto. Na, ten apie 5 minutėlės gali tekti pastuviniuoti. Ir Lideikio gatvėje turime fotosesiją garantuotą prabangyje. Panašu, kad dar jinai čia planuoja pasilikti ganėtinai ilgam. Tad Lideikio gatvėje netoli prie Girulių plento pradžios, na, ten, kur yra žiedas susijungiantis su Lideikio ir Girulių plentu, čia jinai čia planuoja pasilikti ganėtinai ilgam. Tad Lideikio gatvėje netoli prie Girulių plento pradžios, na, ten, kur yra žiedas susijungiantis su Lideikio ir Girulių plentu, čia mes pasisaugome

0: Ja, kviečiu jūs ir toliau likti su radijų kelyje, dalintis savo puikią Vilniaus Klaipėdos kelių informaciją ir klausyti geros muzikos. Susigirdėsime 16 valandos žiniose.
1: Radijos statistika.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Socialinių tinklų platformos turėtų nustatyti aiškias ir nuoseklias taisyklės, kada jos visam laikui blokuos paskyras, ir suteikti nukentėjusiems vartotojams informaciją bei galimybės apskųsti sprendimą, ketvirtadienį pareiškė nepriklausoma Meta priežiūros taryba. Taryba dažnai vadinama Facebook, WhatsApp ir Instagram patronuojančios bendrovės aukščiausiųjų teismų pateikė šias rekomendacijas atlikdama Instagram paskyros, kurioje buvo grasinama žurnalistei nuolatinio blokavimo peržiūra. Iliustruodama savo susirūpinimą paskyros užblokuotos dėl grasinimų žurnalistei atveju, taryba teigia, kad Meta turėjo veikti greičiau, kad apsaugotų tiek jo saugumą, tiek susijusios paskyros teisės. Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen ketvirtadienį Armėnijos ministrui pirmininkui pareiškė, kad ES didina paramą jo šalį, patiriančiai Rusijos spaudimą prieš rinkimus. Pasak Ursulos von der Leyen, blokas Armėnijai skiria daugiau finansinės pagalbos ir didina gėlių importą. Šios pietų Kaukazo šalies rinkėjai ketvirtadienį balsuos parlamento rinkimuose, kurie laikomi išbandymu ministro pirmininko Nikolo Pašinijano pastangom sumažinti Armėnijos priklausomybę nuo Maskvos ir užmėgsti tik glaudesnius ryšius su vakarais. Lietuvos Seimas ketvirtadienį ratifikavo tarptautinę sutartį dėl Europos žandarmerijos pajėgų Eurogentfor įkūrimo ir tapo jos dalimi. Už tai balsavo 103 parlamentarai, ne vienas nebuvo prieš ir nesusilaikė. Sutarties ratifikavimas sudarys galimybę viešojo saugumo tarnybai dalyvauti Europos žandarmerijos misijose ir operacijose valdant krizes, palaikant taiką, atkuriant stabilumą. Europos šalių grupė paragino ES sumažinti Rusų galimybės atostogauti Europoje, karo Ukrainoje tęsintis jau 5 metus. ES šalių narių vidaus reikalų ministrai šį klausimą iškeltą Lenkijos, Norvegijos, Baltijos šalių ir dar 9 Schengeno erdvės narių laiške aptarė ketvirtadienį Liuksemburge vykusiame susitikime. Blokas sustabdė vizų režimo supaprastinimo susitarimą su Rusija ir pernai lapkritį ėmėsi veiksmų, kad rusams nebūtų išduodamos daugkartinės vizos. Rusams išduodamų vizų skaičius smarkiai sumažėjo nuo daugiau nei 4 milijonų prieš karą iki maždaug pusės milijono 2024-aisiais. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Sveiki sugrįžę 16 minučių po 16 valandos ir toliau tęsime piko valandos programą. Sveiki galbūt ką tik prisijungę prie radijos stoties kelyje ir dar kartą labas tiems, kurie mūsų klauso, na, truputėlį ilgiau nei ką tik prisijungėsi. Čia mes būsime iš tikrųjų iki 19 valandos, kaip ir visada, na, nors šiandien pas jūs atvykau paskutinį kartą šią savaitę, na, kitą kartą jau prisijungsiu pas jūs pirmadienį, rytoj mane pakeis kolega Darius, na, bet šiandien dar esu čia. Ir aš esu jums pasiruošęs Vilnių ir Klaipėdą aptarti. Ir kad padėtumėte man tai padaryti, kviečiu jūs dalintis informaciją iš Vilniaus ir Klaipėdos kelių 0611-21-000 ir mūsų Facebook'e galite visą tą informaciją dalintis. Visai neužilgo sužinosime ir kokie orai mūsų laukia artimiausių metų, bet prieš tai pažiūrėkime Vilnių ir kas Vilniaus keliuose darosi, vėliau ir į Klaipėdą, žinoma, nuvyksim. Ar turime įspėjamųjų pranešimų apie kameras, kurios jūs gali stebėti, apie Holivudo režisierius? Taip, Minties gatvėje turime, na, nemanau, kad čia galbūt garantuota prabangi fotosesija, bet pasisaugoti reikėtų. Minties gatvėje prie vieno X-o Maximos netoli apkasų gatvės, čia prilėtinam, žinokite, nes manau, kad tai yra pavojinga vieta, tikrai nemažai vairuotojų yra padėkojau šią informaciją, o tai dažnai indikuoja, jog, na, nebereikalo, čia yra kai kas pastebėta. Taip, toliau atrodo, kad kol kas kitų įspėjimų ženklų mes neturime. Atvykime į eismo įvykių skiltį. Dūmų gatvėje 3, Skirtimų gatvėje ties Abiejų Tautų Respublikos plentu. Toliau Savanorių prospekte ties Lentvario gatve ir Savanorių prospekto žiedinėje sankryžoje link Gerosios Vilties gatvės. O spūstis šiuo metu yra Vilniuje Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvių sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospektų ir Narbuto gatvė žiedo, Jasinskio gatvė link Jasinskio, Pamienkalnio ir Kudirkos gatvių sankryžos, toliau Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Kareivių gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Ozo gatvė link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos ir Antakalnio gatvėje link Olandų žiedo. Tad tiek, čia yra visokių spūščių, eismo įvykių ir kitų dalykų. Na, dabar keliaujame į Klaipėdą. Na, o Klaipėdoje, na gerai, pradėkime nuo tipinių vietų, kur šiuo metu spūščių yra Lipkių gatvė ties Statybininkų prospektu arba ties Šilutės plentu. Ten kaip įprastai. Automobilių eilutė yra, apie 5 minutės gali tekti pastoviniuoti. Na, o Jakų žiedas, iš tikro tiek iš Kauno atvažiuojant, iš visų pusių daugiau mažiau spaudžiasi, na, tik išskyrus Jubilėjaus gatvės pusę, tai iš ten Jakų žiedas nesispaudžia. Tad taip, Jakų žiedas šiuo metu, na, taip galima sakyti lengvai, yra taranuojamas. Apie prabangias fotosesijas, beje, bičiuliai, vis dar ją turime Lideikio gatvėje. Netoli Girulių plento, na, ten to žiedo, kur susijungia tiek Lideikio gatvė, tiek Girulių plentas, čia mes pasisaugojam. Lideikio gatvės pradžioje prabangi fotosesija, neskubam. Liepų gatvėje pasispaudžiame nuo Senukų iki Šiaurės prospekto ir jau toliau už Senukų pavažiavus pamatysite spūstį iki pat Gindulių Dangaus gatvės pradžios ir, na, šiokia tokia eilutė ten tikrai yra, na, manau, iki galbūt iki 50 minučių gali tekti pastoviniuoti, bent jau aš taip manyčiau. Jaunystės gatvė taip pat apie 5 minutės teks pastoviniuoti įvažiuojant į Liepų gatvę, tad kantrybės jums ten. Ir tikriausiai viskas, na taip, tik tai Jakų žiedas. Lipkių gatvė ir Liepų gatvė kol kas rodo, na, tokius stipriausius pasispaudimo ženklus. Pamatysime, žinoma, kaip bus vėliau. Bet dabar pamirštame trumpam kelius, pasižiūrime į orus. Penktadienio naktį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietryčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę, temperatūra nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas pietryčių pietų nuo 7 iki 12, per perkūniją kai kur gūsiai nuo 15 iki 17 metrų per sekundę, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 17, o Vilniuje 20 laipsnių aukščiau nulio.
0: Radijo stotis kelyje.
3: Reklama.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: Norite padaryti įspūdį? Parodyti išskirtinį dėmesį? Nustebinti? Gėlių parduotuvė Garden Brothers jūsų paslaugoms. Garden Brothers – tai aukštos kokybės puokštės pagal individualius užsakymus. Specializuojasi plačia skintų gėlių bei vazoninių augalų mažmeninė prekyba. Čia rasite egzotinių augalų, išskirtinių bei klasikinių gėlių ir tik už gerą kainą. Garden Brothers – kad nustebintumėte ir sužavėtumėte. Mus rasite adresu Papilėnų gatvė 14, Pilaitė ir Instagrame bei Facebook'e Garden Brothers.
6: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt

0: Reklama.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: Dvoko molė. Morkytė su humusu. Uogos. Kalafioras su sviestuku. Sultys. Riešutai.
3: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
2: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, o mes viste ir Benedikto turguje.
4: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knyga. Apsilankyk zumbuk.lt.
5: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
6: Radio stotis

0: Kelyje internetu radijas.lt. Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: 35 minutės po 16 valandos, visiškai teisingai, piko valanda ir toliau su jumis kelyje. Neperseniausiai pakalbėjome truputėlį apie kelius, o dabar pakalbėkime apie automobilius. Keletas naujienų čia auto naujienose. Pradėkime nuo pirmosios. Rusiškų automobilių gamintojos Lada istorija Vokietijos rinkoje pasiekė galutinį tašką. Netoli Hamburgo esančiame Buxtehudės mieste įsikūrusi bendrovė Lada Deutschland oficialiai paskelbė bankrotą. Daugiau nei 50 metų veikusiai įmonei nepavyko rasti naujo investuotojo, todėl ji priversta visiškai nutraukti savo veiklą. Nors pati Lada gamykla oficialų automobilių eksportą Europos Sąjungą nutraukė dar 2019 metų pabaigoje, Vokietijos importuotojas kurį laiką savo iniciatyvą bandė išlaikyti šį prekę ženklą vietinėje rinkoje. Pasitelkusi paralelinį importą, bendrovė toliau šalį vežė klasikinius Nyva visureigius, kurie pirkėjams skirtingų metų buvo siūlomi ir Lada 4x4 arba Lada Taiga pavadinimais. Vokietijos naujienų portalo merkur.de duomenimis lemiamų lūžių tapo Rusijos pradėtas karas Ukrainoje ir po jo sekusios griežtos tarptautinės sankcijos. Precedento neturinti žingsnis. Elektromobilių gamintojas apmokės autonominio vairavimo sistemos sukeltas avarijas. Iki šiol automobilių gamintojai darė viską, kad išvengtų atsakomybės dėl autonominio vairavimo sistemų klaidų, tačiau Kinijos gamintoja BYD pasirinko visiškai kitokią strategiją. Bendrovė įsipareigojo apmokėti žalą, atsiradusią dėl programinės įrengos kaltės, net ir naudojant žemesnio lygio autonomiją. Tiesa, šis skambiai pristatoma akcija turi savo išlygų. Vienas sudėtingiausių autonominio vairavimo aspektų yra teisinė atsakomybė po eismo įvykio. Šiuo metu rinkoje galioja gana aiškus standartas. Naudojant antrojo lygio sistemas, automobilis gali pats stabdyti ir sukti vairą, tačiau teisiškai tai laikoma tik pagalbinė funkcija. Vairuotojas privalo nuolat stebėti kelią, laikyti rankas ant vairo ir būti pasiruošęs perimti valdymą. Tokiu atveju atsakomybė už bet kokią avariją 100% tenka žmogui. Situacija keičiasi pasiekus trečią autonomijos lygį, kai sistema oficialiai perima automobilio valdymą, o vairuotojas gali nukreipti dėmesį kitur. Šokiruojanti avarijų statistika. Na ir atskleista, kodėl avarijose moterys patiria net 60 daugiau traumų. Na taip, net 60% daugiau traumų. Nors šiuolaikinė automobilė atrodo saugesnė nei bet kada anksčiau, naujausias tyrimas atskleidžia šokiruojantį faktą. Eismo įvykių metu moterys patiria net 60% didesnę sunkių sužalojimų riziką nei vyrai. Pagrindinė šio pavojaus priežastis lypi dešimtmečius naudotoje, tačiau iš esmės įdingoje automobilių saugumo testavimo metodikoje bei anatomijos netitinkančiose manekenuose. Austrijos Graco technikos universiteto mokslininkai išanalizavo 2012-2024 metų eismo įvykių duomenis ir atliko seriją fizinių bei kompiuterinių avarijų simuliacijų, vertindami žmogaus kūno reakciją susidūrimo metu. Rezultatai parodė, kad išaugusi traumų rizika moterims išlieka net ir tose situacijose, kai avarijai vyksta važiuojant sąlyginai nedideliu greičiu. Tyrimo duomenimis moterys kur kas dažniau patiria sunkias krūtinės lastos, stuburo ir galūnių traumas, o pačia pažeidžiamiausia eismo dalyvių grupė pripažintos vyresnio amžiaus vairuotojos bei keleivės. Na ir mokslininkai atkreipia dėmesį, kad dėl specifinės dubens struktūros, krūtinės lastos formos, pečių pločio ir kitokios stuburo kinetikos moterų saugumui užtikrinti būtinas visiškai kitoks inžinerinis požiūris. Tiek apie automobilius šioje auto naujienų rubrikoje. Likite ir toliau su Radiju kelyje. Radio

0: Jeigu negali nustatyti, kokia kelio danga, o pirmumo ženklų nėra, elkis taip, lyg važiuotum šalutiniu keliu.
1: Reklama.
2: Sodo darbai. Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
3: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.

8 minutės lieka iki 17 valandos. Bičiuliai, atvykstu pas jūs dar atšviežinti jūsų naujausią Vilniaus ir Klaipėdos kelių informaciją. Spūsčių tikrai yra, bent jau Vilniuje eismo įvykių taip pat. 0611-21000 kviečiam jūs dalintis dabar, taip pat ir savo žiniomis kviesime dalintis kelyje radaro valandoje nuo 17 iki 18 valandos, kuomet jau turėsime tą tikrai patį didžiausią piko metą. Na ir jau iš tikrųjų ir dabar visai netoli to piko meto mes esame. Taip, prie gero fono pakalbėkime apie Vilnių ir kur galbūt galėtume tikėtis prabangių fotosesijų. Taip, ar pavyksta rasti tokių vietų? Kalinausko gatvėje turime vieną pavojingesnį vietą. Čia prie Vilniaus miesto santuokų rūmų keli vairuotojai, na, iš tikrųjų daugiau nei 10 vairuotojų praneša, jog šį pranešimą verta atkreipti dėmesį. Tai galbūt čia yra fotosesija, galbūt tiesiog laukti nelaukti draugai, tad nerizikuojame. Gerai, na, o daugiau kažkokių tokių panašių įspėjimųjų pranešimų mes neturime, tad keliaujame į eismo įvykių skilti šiuo metu. Taip, eismo įvykiai Geležinkelio gatvėje ties Sodų gatve, Pylimo gatvėje 34, Kalvarijų gatvėje ties Juozapavičiaus gatve ir Laisvės prospekte 91. Spūstis su šiuo metu Kareivių gatvėje link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Kareivių gatvėje link Kareivių Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos, Žirmūnų gatvėje, Žirnių gatvėje link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Jasinskio gatvėje link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos. Taip, toliau stebime situaciją. Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Ozo gatvė link Geležinio Vilko ir taip, Ozo gatvė link Geležinio Vilko gatvės važiuojant nuo Šeškinės. Toliau Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ozo gatvių sankirtos iš centro. Kareivių gatvė link Kareivių

Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės ir Kalvarijų gatvė link Kalvarijų kareivių ir Ozo gatvės sankryžos iš centro. Dabar pasižiūrėkime į Klaipėdos kelius. Klaipėdoje vis dar prabangi fotosesija vyksta. Čia, na, šalia Girulių plento arba Lideikio gatvės pradžioje arba Lideikio gatvės pabaigoje ties Girulių plentu. Bet kuriu atveju čia mes prilėtinkime automobilius Klaipėdoje, na, prie to žiedo, kur susijungia Girulių plentas ir Lideikio gatvė. Taip, toliau, ką mes matome šiuo metu, Liepų gatvėje tikrai labai daug spūsčių yra, važiuojant, na, nuo Senukų pusės Liepų gatvė iki Šiaurės prospekto, teks pastovinti bent jau apie 5 minutes ir toliau nuo Senukų, na ten visai iš tikro šalia ir Šiaurės prospekto, galima skaityti nuo Šiaurės prospekto važiuojant Liepų gatvę, na bet taip, nuo ten kur Senukai prasideda iki pat Gindulių ir ten iš tikrųjų iki Dangaus gatvės pabaigos, iki Rimi supermarketo, kur ten yra tas žiedas, tad iki pat to žiedo mes tų spūsčių ir turime. Joniškės gatvė taip pat apie 5 minutės teks pakentėti iki Liepų gatvės, norint atvažiuoti ir net apie 15 minučių iš Jaunystės gatvės iki Liepų gatvės. Kantrybės jums, bičiuliai. Toliau Lipkių gatvė link Šilutės plento arba Statybininkų prospekto spaudžiasi. Toliau Šilutės plentas nuo Smiltelės gatvės važiuojant Šilutės plentu trumpoje kelio atkarpoje iki Jūrininkų prospekto. Apie 10 minučių gali tekti pastoviniuoti. Toliau Jakų žiedas iš tikrųjų labai spaudžiasi nuo A13 kelio atvažiuojant iš Gindulių pusės, kantrybės reikės labai ten nemažai turėti, nes na, iki pat Ermitažo automobilių ten yra, iki pat Jakų žiedo norint atvažiuoti. Toliau Tilžės gatvė iki Jakų žiedo iš tikro, iš visų pusių, daugiau mažiau spaudžiasi, na, labiausiai, žinoma, iš A13 kelio, po to mažiau iš Tilžės, iš Vilniaus plento ir iš 141 kelio, na ir mažiausiai iš Kauno atvažiuojant link Jakų žiedo. Šilutės plentas, važiuojant nuo depo pusės, ten automobilių yra jau net už Litagros ir beveik iki pat Kauno gatvės, važiuojant iki pat Banginio žiedo, toliau nuo Akropolio Taikos prospektu iki Baltijos žiedo truputėlį pasispaudžiame vos nuo Minijos gatvės, atvažiuojant Baltijos prospektu iki Baltijos žiedo. Wow, tikrai, na, baigime čia liežuvį pamesti. Dar turime Šiaulių gatvę, šiek tiek pasispaudimų lengvai Daukanto gatvėje nuo Gegužės gatvės iki tos pačios Šiaulių gatvės. Lengvi pasispaudimai ten yra matomi. Dar šiek tiek Taikos prospektu atvažiuojant iki Paryžiaus komunos gatvės, ten irgi automobilių jūs surasite. Na ir tai tikriausiai viskas, ką galėjau pranešti šioje valandoje. Visai neužilgo, susigirdėsime jau kelyje radaro valandoje po maždaug 10 minučių, na ir pranešime ten pačią naujausią naujieną, bet jau piko valandos metu, kuomet tiek daugiausia spūsčių, na gaila, kad ir daugiausia eismo įvykių ten tenka pranešti. Tad viskas, susigirdime, kelyje radaro valandoje po 17.

Bičiuliai, trumpam sugrįžtu pas jūs, na, dažniausiai kaip padarau kokią klaidą, tai, na, nesvarbu, ar dainos pabaiga, ar dainos vidurys, noriu tą klaidą pataisyti. Na ir taip, na, mūsų klausytas Valdemaras mus, na, mane įspėja, sako, jog ne, neįspėja, bet tiesiog draugiškai man padeda, jog turime ir Šaulių, ir Šiaulių gatves. Tad taip, šiuo metu Šaulių gatvė yra truputėlį pasispaudusi ties Daukanto gatve, tad ačiū Valdemarui, kuris mane pataisė ir taip pat praneša, jog, na, Klaipėdoje yra lietingi keliai, slidi kelio danga, tad taip pat būkite atsargus.

0: Reklama.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: UAB Hiperionas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperionas.pro.
3: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 06.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt. Kelyje radaras.
1: 9 minutės po 17 valandos metas atidaryti pirmąjį kelyje radarą, na, galbūt labiau būtų teisinga pasakyti jį aktyvuoti. Laukiam jūsų pranešimų 0611-210000 tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje šiuo metu, kuomet esu eteryje, galite su manimi gyvai bendrauti žinutėmis, jas būtinai perskaitysiu gyvai eteryje, na, o dabar vykstame į Vilnių ir stebime situaciją, kasgi čia vyksta. Na, taip pat bičiuliai smagu, jog dar vieną naują valandą pasitinkate kartu su radijų kelyje. Gerai, ar turime kokių nors įspėjamųjų ženklų šiuo metu Vilniuje Pylimo gatvėje, netoli Vikingų skvero, pasisaugokite ten, tikrai nemažai vairuotojų yra padėkoję ten už tą informaciją, taip pat taip, Kalinausko gatvėje, čia taip pat važiuokite atsargiau, netoli Vilniaus miesto santokų rūmų. Na ir dar čia teko iš tikrųjų matyti. Čia, manau, tikrai turime šansą sutikti prabangę fotosesiją. Būkite atsargesni Drujos gatvėje. Čia pat visai netoli, įvažiuojant į Sukilėlių gatvę, būkite atsargus. Taip, toliau stebime situaciją, ar daugiau turime įspėjimų ženklų, pavojingų vietų. Na, pavojingos vietos kaip visada. Jeigu mėgstate važiuoti greičiau nei galima, tai tuomet ir tampa tai pavojingomis vietomis. Taip, toliau eismo įvykiai. Vilniuje Pylimo gatvėje 34, Viršupio gatvėje ties Mildos gatvė, Tūkstantmečio gatvėje ties Iešmininkų gatvė ir Laisvės prospekte 91. Toliau Kareivių gatvėje link Kareivių Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos turime spūsti, kitos spūstis Žirnių gatvėje link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo. Jasinskio gatvėje link Jasinskio Pamienkalnio ir Kudirkos gatvių sankryžos, Kareivių gatvėje link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Kareivių gatvėje link Kareivių Kalvarijų Rozo gatvių sankryžos, Žirnių gatvėje link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvių sankryžos iš centro, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvių sankryžos iš centro, Ozo gatvėje link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvėje link Kareivių Kalvarijų Rozo gatvių sankryžos, Antakalnio gatvėje link Olandų žiedo, Lukiškių gatvėje link Lukiškių ir Gynėjų gatvių sankryžos, Ozo gatvėje link Geležinio Vilko gatvės važiuojant nuo Šeškinės, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Ozo gatvių sankirtos iš centro, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvėje link Kareivių ir Verkių gatvių sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Kalvarijų gatvėje link Kalvarijų Kareivių ir Ozo gatvių sankryžos iš centro ir Kauno gatvėje link Šopeno gatvės važiuojant. Vykime į Klaipėdą. Klaipėdoje minėjo mūsų klausytas Valdemaras, jog slidus keliai. Na, ne tai, kad slidus keliai, na, ne žiema ir ne ledas ant kelio, bet sakė, lietinga Klaipėda yra šiuo metu, tad tikrai vertėtų prižiūrėti savo greitį, kad nepradėtumėte slidinėti. Jeigu reikėtų greitai stabdyti. Prabangi fotosesija Klaipėdoje Lideikio gatvėje, čia pat labai netoli Girulių plento, pasisaugokime ten. Kitur, na, turime eismo įvykį įvykusi prie Litagros, važiuojant, na, nuo Jakų žiedo pusės, truputėlį toliau už Litagros, netoli Kauno gatvės, čia reikia, na, arba ten prie Ramirent parduotuvės, čia tas eismo įvykis yra įvykęs. Taip, ar toliau turime kokių nors įspėjamųjų pranešimų ar kitokių dalykų, kuriuos praneštume prieš spūstis? Na, gerai, atrodo, kad ne, ta dabar spūstis, Lipkių gatvė iki Šilutės plento pasispaudusi. Nuo Smiltelės gatvės žiūrint, Šilutės plentu, link Jūrininkų prospekto, ten taip pat teks pasispausti iki, na, nuo 5 iki 10 minučių. 141 kelio nuo Šilutės atvažiuojant ties Jakų žiedu, spūstis iš tikrųjų iš visų pusių, spaudžiamės tik iš Jubilėjaus gatvės, šiuo metu galite įvažiuoti be jokių problemų, na, bet labiausiai, na, taip, iš visų pusių Jakų žiedas spaudžiasi, bet labiausiai šiuo metu atvažiuojant iš Gindulių pusės, ten, na, net už Ermitažo šiuo metu yra automobilių. Taip, na ir kitos vietos, kur spaudžiamės, Šilutės plentas, atvažiuojant nuo, galima skaityti taip, nuo depo par pusės, ten automobilių yra iki pat Kauno gatvės, ten pasispaudžiame, Dubysos gatvė iki Šilutės plento, toliau lengvai nuo Minijos gatvės važiuojant Baltijos prospektu iki Baltijos žiedo, nuo Akropolio Taikos prospektu apie 5 minutės teks pabūti, atvažiuojant link Baltijos žiedo, toliau nuo Akropolio, irgi spūsti turime iki pat Paryžiaus komunos gatvės. Ten taip pat, na, apie 5 minutės, manau, tikrai gali tekti pastoviniuoti, nors ten eilutė atrodo ganėtinai nemaža. Kietos pūstis, na, labiausiai, kur vertėtų atkreipti dėmesį, Liepų gatvė. Liepų gatvėje nuo Senukų iki Šiaurės prospekto. Ten, wow, žinokite, tikrai net užeit kunų ir jaunystės gatvės susikirtimo, ten tų automobilių yra apie 10 minučių teks na, palaukti, kol galėsite atvažiuoti iki Šiaurės prospekto. Ir taip toliau, jau nuo Šiaurės prospekto. Na, nuo ten, nuo tų Senukų pradžios Šiaurės, na, tik nuo Šiaurės prospekto įvažiavus į Liepų gatvę, ten jau spūstis yra. Iki pat Dangaus gatvės pradžios Ginduliuose, iki vieno X maksimos. Tad kantrybės tikrai Liepų gatvė nedovanoja. Taip pat Šaulių gatvė pasispaudžia Daukanto gatvė iki Šaulių gatvės nuo Gegužės gatvės važiuojant taip pat ir Erkaus Manto gatvėje ten na, maždaug nuo Lietuvininkų aikštės iki Daukanto gatvės taip pat. Taip, na ir žinokite, dar ir Herkaus Manto gatvė, na, spaudžiasi nuo Šiaurės prospekto žiūrint iki Dariaus ir Grieno gatvės, tad, na, ten irgi veiksmo būta ir veiksmo dar dabar yra. 15 minučių lygiai po 17 valandos, kaip tik metas reklaminiai pauzai, o kuomet galėsime, sugrįšime ir į antrąjį radarą, o tai reiškia, kad mes pirmąjį radarą uždarome. Likite su radijų kelyje, dalinkite savo žiniomis 0611 21 000 arba mūsų Facebook'e.
2: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
3: Radio stotis kelyje.
4: It was a summer night. Such a perfect day.
5: Reklama. Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada es paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
6: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
7: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi, tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt. Kelyje radaras.
1: Taip, bičiuliai užsimanė pas mane keliai radaro fonas pagroti greičiau, nei jam priklauso, bet dabar viskas tvarkingai, sugruoja visi šaukiniai ir atvykstu pas jūs. 32 minutės po 17 valandos, metas aktyvuoti antrąjį radarą Vilniuje ir Klaipėdoje ir pasižvalgyti, kokią informaciją šiuo metu čia pavyko mums surinkti. Šiuose miestuose 06112100 taip pat ir mūsų Facebook'e laukime jūsų žinių ir toliau dabar gyvai su manim galite bendrauti jau žinutėmis, kadangi jau atvykau į eterį, prieš tai galėjote bandyti ar skambinti, jeigu būčiau nepakėlęs, šnekėjęs Kaune, būčiau jums perskambinęs, bet kuriuo atveju kažkaip mes sukomunikuosime. Vilnius. Ką Vilnius sako šiuo metu, kur reikėtų prilėtinti savo automobilius? Švento Jono gatvėje, ten tikrai šventai reikia prilėtinti netoli prie Pilies gatvės, būkite atsargesni. Taip, tik pasitikrinau tą gatvės pavadinimą, tad čia važiuojame atsargiau, na, daugiau nei 10 vairuotojų. Yra padėkoju už tą informaciją, dar viena Pylimo gatvėje netoli prie Vingrių skvero. Dar vienas pranešimas iš čia, pasisaugokite irgi. Taip, toliau, ar Vilniuje dar, na, turime tų didesnių įspėjimųjų ženklų, kurie tikrai, na, jau, 9, sakykime, taip, 95% galėtų reikšti mano nuomonę, kad ten turime Holivudo režisierių? Ne, atrodo, kad ne. Šiandien iš tikrųjų yra ganėtinai ramu, bent jau iš šios pusės žinių. Pylimo gatvė 34 eismo įvykis, Laisvės prospekte 91 taip pat ir Dunojaus gatvėje ties Birbynių gatvė eismo įvykis. Toliau, spūstis. Kareivių gatvė, link Kareivių Kalvarijų Rozo gatvių sankryžos, Žirnių gatvė, link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvių sankryžos iš centro. Konstitucijos prospekte, link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvė žiedo, Jasinskio gatvė, link Jasinskio Pamienkalnio ir Kudirkos gatvių sankryžos, Kareivių gatvė, link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės. Toliau stebime situaciją. Taip, Kareivių gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos, Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės iš centro. Wow, žinokite, kiek aš čia sirenų girdžiu. Taip, žinokite, bičiuliai, galbūt ir jūs jas girdite per mikrofoną, na bet taip, čia pas mus Kaune įvyko Muravos sankryžoje tiesiog labai baisus. Na, gal ne tiek baisus, bet tikrai labai rimtas eismo įvykis yra ir nukentėjusių, tad jūs to paties, na, jeigu važiuosite leistinu greičiu ir važiuosite saugiai, niekur neskubėsite, tai, na, tikrai bus šansų tai sumažinti. Garantuoju, kad tikrai sumažinsite šansus tai patirti. Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos spūstis, toliau Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvių sankryžos, Ozo gatvė link Geležinio Vilko gatvės važiuojant nuo Šeškinės, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ozo gatvių sankirtos. Taip, na, beveik baigėme visas tas spūstis, Kareivių gatvė link Kareivių ir Verkių gatvių sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro. Kareivių gatvė link Kalvarijų Kareivių Rozo gatvių sankryžos iš centro, Kauno gatvė link Šopeno gatvės ir Dariaus ir Girėno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą. Keliaujame į Klaipėdą apsižvalgyti, na, o kas Klaipėdoje? Klaipėdoje yra tai, jog atvažiuojantis, wow, na, ten nuo Gindulių labai didelė eilutė ir gerokai toliau už Ermitažo parduotuvės tų automobilių yra nusidriekusių A13 kelyje. Tad teks pastoviniuoti, atvažiuojant tikrai iki jėkų žiedo, kantrybės jums. Iš kitų pusių truputėlį turime iš Kauno pusės, iš Tilžės gatvės ir iš Vilniaus plento. Na, ten iš Vilniaus plento gali tekti apie 5 minutės pastoviniuoti taip pat iki jėkų žiedo, tad kantrybės jums ten. Taip, eismo įvykis yra matomas Vingio gatvėje, netoli čia prie iki parduotuvės, ten šalimais esančios, tad būkite irgi atsargus, ten taip pat yra prekybos centras Vyturys visai šalia, tad žinote tikrai, ką reikia daryti, na, neskubėkite. Nuo Smiltelės gatvės važiuojant Šilutės plentu link Jūrininkų prospekto apie 10 minučių gali tekti pastoviniuoti, tai tikrai. Toliau Šilutės plentas. Šilutės plentas šiuo metu tikrai spaudžiasi nuo depo pusės, ypatingai ten beveik iki Kauno gatvės. Ir taip pat turime nuo Ikėjos pūsti iki Kauno gatvės. Na, eismo įvykis yra įvykęs Šilutės plente ten prie Hokla, ar, na taip, prie Litagros ten yra tas eismo įvykis įvykęs prie Litagros, prie Hokla parduotuvės, netoli ten prie Ramirento, ta ten ir spūstis yra susidariusios iki Kauno gatvės. Toliau nuo Akropolio, taip, ką mes matome, nuo Akropolio važiuojant link Baltijos žiedo, taip pat ten turime apie 5 minučių spūstį, gal šiek tiek daugiau ir toliau Taikos prospektu link Paryžiaus komunos gatvės, irgi lengvo automobilių įlūtė ten nusimato. Šaulių gatvė, turime ten ties Daukanto gatvė pasispaudimą, Liepų gatvė, tai tikrai labai spaudžiasi ten tiek. Žiūrint nuo Senukų, taip, nuo Gindulių pusės, sakykime taip, nuo Gindulių pusės važiuojant Liepų gatvė iki Šiaurės prospekto, ten wow, na ir eismas juda lėčiau, ten maždaug nuo Eitkūnų gatvės, susikirtimo ir Jaunystės gatvės iki pat Šiaurės prospekto ir jau toliau nuo tų pačių Senukų važiuojant į Gindulių pusę, ilga eilė iki pat Dangaus gatvės pradžios, viena X maksimos teks, na Liepų gatvė žodžiu, nelabai nori gerų santykių šiam, bent jau dabar su vairuotojais palaikyti. Prabangi fotosesija vis dar yra Lideikio gatvėje. Lideikio gatvėje netoli Girulių plento ir Lideikio gatvės ten esančio žiedo, arba tiesiog Lideikio gatvės pabaigoje link Girulių arba nuo Girulių Lideikio gatvės pradžioje. Viskas, bičiuliai, kelyje radaras yra baigtas. Ačiū, kad dalinotės informaciją. Rašykite mums ir toliau. Jeigu tikrai bus svarbi informacija, mes ją pranešime iki 18 valandos. O dabar keliauju į Kauno radarą, o jūs palieku su puikia mūsų muzika.
0: Radio stotis kelyje.

0: Reklama.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987-00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 06450020.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
4: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
1: Norite padaryti įspūdį? Parodyti išskirtinį dėmesį? Nustebinti? Gėlių parduotuvė Garden Brothers. Jūsų paslaugoms. Garden Brothers. Tai aukštos kokybės puokštės pagal individualius užsakymus. Specializuojasi plačia skintų gėlių bei vazoninių augalų mažmeninė prekyba. Čia rasite egzotinių augalų, išskirtinių bei klasikinių gėlių ir tik už gerą kainą. Garden Brothers. Kad nustebintumėte ir sužavėtumėte. Mus rasite adresu Papilėnų gatvė 14, Pilaitė ir Instagrame bei Facebook'e Garden Brothers.
5: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją. Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolę.

0: Džeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Vairuotojau, atmink, kad viena iš eismo įvykių priežasčių vairuojant kalbėti telefonu, kai telefonu naudojamasi rankomis.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį Tiranoje susitikė su Albanijos vadovu Bairamu Begajumi, aptarė artėjantį Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai 2027 pirmąjį pusmetį, Europos Sąjungos plėtrą, dvišalių santykių dinamiką. Kaip pranešė prezidentūra, šalies vadovo susitikime pabrėžė, jog antrą kartą Europos Sąjungos tarybai pirmininkausianti Lietuva ypatinga dėmesį skirs Europos Sąjungos vienybės stiprinimui ir siekiui užtikrinti, kad bendrija išliktų patikima, atspari ir įtakinga pasaulinė veikėja. Gebanti ginti savo interesus ir vertybes. Libano prezidentas Josefas Aunas ketvirtadienį pareiškė, kad po derybų su Izraeliu Vašingtone paskelbtas susitarimas dėl paliaubų įgyvendinimo yra paskutinis šansas pasiekti visapusiškas paliaubas. Jame pridurėme, kad kiekvienai šaliai tenka atsakomybė, jei nereaguos teigiamai. Aunas teigia, kad Libanas informuos Jungtinės valstijas apie savo poziciją, kai tik bus gauti atsakymai iš suinteresuotų vidaus šalių, ypač Hezbollah. Pasak Auno, Jungtinės valstijos nustatys paliaubų pradžios datą, o amerikiečių prezidentas Donaldas Trumpas bus tiesioginis jų gyvendinimo garantas. Po duomenų vagystės iš registrų centro premjerė Inga Ruginienė pavedė daugiau kaip 70 viešojo sektoriaus organizacijų ištaisyti kibernetinio saugumo trūkumus. To nedarančias įstaigas perspėja dėl pasekmių. Anot premjerės, iki rugpjūčio pabaigos nepadariusių įstaigų vadovams bus keliamas klausimas dėl atsakomybės bei svarstomi sprendimai dėl finansavimo. Centro duomenimis 74 viešojo sektoriaus organizacijos dar nėra pradėjusios įgyvendinti kibernetinio saugumo įstatymę ir vyriausybės nutarime nustatytų reikalavimų arba jų pažanga vertinama kaip nepakankama, teigė vyriausybės pranešime. Lietuva į tarptautinės misijas Hormūzo sąsiauryje norėtų siųsti iki 40 karių ir civilių. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno teigimu, Lietuvos kariai dalyvautų išminavimo darbuose. Ketvirtadienį Seimas po pateikimo pritarė, kad būtų išplėstas praėjusių metų pabaigoje priimtas nutarimas dėl karių ir civilių siuntimo į Hormūzo sąsiaurį. Už tai balsavo 78 Seimo nariai, prieš buvo 7, susilaikė 3. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės vakaro žinios.
1: Piko valanda.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 06.
4: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: Piko valanda.
1: Šešiolika minučių po 18 valandos. Ačiū, kad ir toliau esate su radijo kelyje. Sveiki, kurie galbūt tik dabar nusprendėte prie mūsų prisijungti. Paskutinioji laidos valanda čia atvyksta. Ir nors tai yra paskutinioji laidos valanda, ji yra tikrai neprasčiausiai. Ir toliau kviesim jūs dalintis Vilniaus ir Klaipėdos kelių žiniomis 0611-21000, taip pat ir mūsų Facebook'e. Taip pat neužilgo kviesiu jūs paklausyti ir orų prognozes. Na, o po jos įpusėjus šiai valandai laukia ir savaitės atradimas, kuriame buvusi operos solistė Estela pristatys savo naujausią darbą Nebe ta. Na, taip ta daina vadinasi. Tad tai bus Nebe ta daina, kurią pristatėme seniau, iš tikro visai neperseniausiai pas mūsų studijoje pristatėme šią dainą. Na, dabar su Estela pakalbėsime telefonu ir pristatysime ir pagrosime tikrai, mano nuomonė, gerą dainą. Vykime į Vilniaus kelius ir pažiūrėkime, kokią informaciją šiuo metu esame pririnkę čia. Ar turime, na, kokių aktualių, tikrai vertų paminėti vietų, kur skubėti nereikėtų, kur galite tikėtis, na, tų mūsų kelyje radarų. Na, atrodo, kad kol kas tikrai fotosesijų mes šiuo metu, na, per daugiausiai neturime. Ir tikrai netų pavojingų vietų apskritai šiuo metu bent jau nesimato. Eismo įvykių šiuo metu turime kelis. Erfurto gatvėje 13 ir sausio 13 gatvėje 10. Na, o dabar nuvyksime pasižvalgyti į tai, kokios spūstys, kiek greitų spūsčių yra Vilniuje. Vis dar jų yra tikrai palyginti nemažai. Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, toliau Jasinskio gatvėje link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvių sankryžos, Kareivių gatvėje link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos. Toliau Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvių sankryžos. Taip, toliau pasižvalgykime, ir atrodo, kad čia tos pusties kaip ir nebeliko, kurią aš ką tik pasakiau. Taip, Jasinskio gatvė link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvių sankryžos, toliau Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvių sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Ozo gatvėje link Geležinio Vilko gatvės važiuojant nuo Šeškinės, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Ozo gatvės sankirtos iš centro, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Kalvarijų gatvėje link Kalvarijų Kareivių ir Ozo gatvės sankryžos iš centro ir Kauno gatvėje link Šopeno gatvės. Tad tiek žinių čia. Na, o ką Klaipėda mums pasakys? Klaipėda sako, kad važiuojame dar vis atsargiau Lideikio gatvėje. Na, čia arba Lideikio gatvės pabaigoje ties Girulių plentu, arba nuo Girulių plento pačioje Lideikio gatvės pradžioje fotosesija vyksta. Tad čia dar prilėtinam ir neįsijaučiam. Taip pat Klausmylių gatvėje turime vieną įspėjamąjį pranešimą. Būkite atsargus. Taip, Klausmylių gatvėje ties... Taip, ties Paupių gatvė. Na, dar čia vienas labai įdomus pavadinimas to pastato. Moguntija Baltija, tikriausiai taip, na ties Klemiškė, ten turime tą įspėjamąjį pranešimą, tad čia būkite atsargus. Klausmylių gatvė, ties Paupų gatvė, ten, na tikrai, dar daugiau nei 10 klausytojų, ne 10 klausytojų, bet 10 vairuotojų ten pranešė, jog vertėtų tai atkreipti dėmesį, tad dažniausiai, na tai gali reikšti prabangę fotosesiją, tą, na, kelyje radarą, tad būkite atsargus. Taip, na ir toliau iš eismo judėjimo tik tai vieną vietą tikriausiai galėčiau jums pabrėžti, na gerai, galbūt ir... Ne, iš tikrųjų tikrai, tik viena vieta. Liepų gatvėje, na, už senukų toliau pavažiavus vis dar pamatysite automobilių eilutę iki Gindulių, Dangaus gatvės pradžios, ten teks vis dar pastoviniuoti, na, iki 10 minučių, mano manimo, bet Jaunystės gatvėje, wow, į Liepų gatvėje važiuoti gali užtrukti net apie 20 minučių, tad... Na, liūdnoka situacija yra atvažiuojant iš Jaunystės gatvės. Jaunystės gatvė, kol ten nevažiuosit, jį taps ir senyvo amžiaus gatvė. Žinant, kiek laiko ten teks pastoviniuoti, na, bet tiesiog yra taip, kaip yra, reikia apsišarvuoti kartais kantrybę. Bičiuliai, baigėme apie kelius, dabar pakalbėkime, kokie mūsų orai laukia artimiausių metų. Per Penktadienio naktį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietryčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę, temperatūra nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas pietryčių pietų nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur gūsiai nuo 15 iki 17 metrų per sekundę, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 16, Vilniuje 21 laipsnis aukščiau nulio.
0: Radijo stotis kelyje.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt. Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje. Savaitės atradimas.
1: Savaitės atradimas. Pirmasis šią savaitę, rytoj, na, su mano kolega Dariumi išgirsite ir dar vieną savaitės atradimą, bet šiandien noriu jums pristatyti savaitės atradime. Na, jau ne pirmą kartą pas mus besilankančią, na, pirmą su ja šnekėjome studijoje, galbūt prieš kokį gerą mėnesį, no dabar kalbame su ja telefonu. Toliau sėkmingai iš operos į pop stilių keliaujantį atlikėją Estelas pristato savo naujausią dainą Nebeta. Labas, kaip mus girdės, Stela?
2: Labas, girdžiu gerai. Kaip tu mane girdi?
1: Labai gerai girdžiu, super tiesiog. Kaip tu gyveni, kaip tau sekasi?
2: Intensyviai.
1: Intensyviai, tai ką jau tokio dabar veiki, kad taip viskas intensyviai čia
2: vyksta? Gyvenimas vis intensyvėja, tenka dar daugiau grįžinėti, kas veda link tos idėjos grįžimui, ar ne, į Lietuvą.
1: Ai, taip. Tai mes dabar su jums šnekame ne iš Lietuvos, ar ne?
2: Ne, šiuo metu randuosi tokio audringo dienoj Belgijoje.
1: Ai, supratau. Pas mus, žinok, irgi Kaune ne pati geriausia diena.
2: Apie 1700 km mus skiria šiuo metu.
1: Supratau. Gerai, tai ką Belgijoje, kas gero ten vyksta pas tave?
2: Taip, tai vis dar esu užsiemusi savo vadybininkės darbo poziciją, bet tolstu aš nuo jos, taip nuo širdžiai sakant, nes iš tikrųjų dar daugiau laiko reikalauja būtent dainų rašymas, įgarsinimai, ar ne, darbai studijose. Tai tiesiog tenka rinktis. Ateina tas laikas, kai tenka rinktis ir, manau, mano pasirinkimas kaip ir aišku.
1: Supratau, o būnant vadybininkiai su klientais, nepadeda kartais, žinai, galbūt, na, koks nors, aš kaip suprantu, kažką su pardavimas tikriausiai užsiėmė, ar ne, ar kažkas tokio?
2: Taip, tai yra, tiesiog esu restorano vadybininkė, tai mano pagrindinis darbas yra prižiūrėti darbuotojus, kad jie gerai atliktų savo darbą, ar ne, kad klientai būtų patenkinti, laimingi.
1: Supratau.
2: Ir tiesiog palaikyti tą tvarką restorane.
1: Žinai, jeigu na, darbuotojai neklauso ar kažką daro ne taip, tai tu tikriausiai savo tokiu galingu operiniu balsu, kaip užrėktum, tai visi iš karto tavęs klausytų tikriausiai.
2: Buvę visko, bet dažniausiai stengiuosi būti rami ir tokiu atveju tiesiog išsiųsti juos namo pailsėti.
1: Supratau. Kas įdomaus šiaip tavo dabar muzikinėme kelyje? Na, visai ne per seniausiai pristatėjai savo pačią pirmą pop dainą. Ir tai buvo paskutinį kartą ir tikrai panašu, kad ne paskutinė tai tavo daina buvo, dar viena išleidai Nebeta. Kas dar įdomiaus tavo muzikinėme pasaulyje dabar vyksta?
2: Taip, tai dabar iš tikrųjų buvo labai intensyvus mano pastarasis grįžimas į Lietuvą. Iš tikrųjų grįžau gale gegužės mėnesio ir praleidau tikrai savaitę visą kūrybinėme procese. Tai iš tikrųjų filmavome naują videoklipą. Tai dabar pasirodys mūsų trečia daina birželio būtent mėnesio eigoje. Tai bus iš tikrųjų pirma, sakykime, na, ne iš liūdnųjų, o bus vasaros hitas. Aš taip ją įvardinu.
1: O, vasaros jau hitas.
2: Tai tiesiog linksma daina, turėjom labai ilgą filmavimo dieną. Tai buvo va toks pirmas, sakykime, kūrybinis, ar ne, procesas. Ir paskui važiavau, darėm, rašėm naujas dainas, kad turėti daugiau, kadangi, na, jau nusimato pirmieji koncertai. Tai pirmiesiam koncertam reikia tikrai geros muzikos, sakykim, dainų, kurios tikrai bus žmonėms įdomios ir liks mintyse. Tai tikrai buvo labai intensyvus momentas, kuris atneša, na, bent jau dar 3-4 dainas žiūrint į priekį.
1: Supratau. Sakai, filmavai klipą, bet čia ne šiai dainai, ar ne klipą filmavai jau kitai?
2: Ne šiai.
1: O kuo šita daina taip nusikalto, kad tu į klipą nenufilmavai?
2: Nenusikalto. Sakykim, iš tikrųjų tai laiko, klausimų buvo tikrai sudėtinga filmuoti dar vieną klipą. Ir aš šiai dainai norėjau palikti tą klipą vėlesniam laikui, kadangi ji man emociškai buvo jau labai sunki parašyti. Iš tikrųjų, tas pats rašymas, procesas buvo jis pakankamai gilus ir jį išgyventi jau buvo sudėtinga. Tai kažkaip norėjau palikti tą videoklipą tikriausiai rudeniui. Tokiam, na, nenoriu įsivardinti depresyvesniam momentui, bet link tos pačios, ar ne? Nes iš tikrųjų, kaip šita daina pati rašėsi, tai irgi buvo pakankamai sudėtinga, kadangi kai parašiau pirmą dainą, tą paskutinį kartą, ir iš karto kilo tos idėjos, kad reikia rašyti daugiau, ir kilo savotiškas stresas, kad nežinau apie ką. Nes yra tiek idėjų, pradėjau vieną, antrą, trečią ir nebuvo to išbaigtumo. Ir tada supratau vieną dalyką, kad aš privalau tiesiog norint išjausti tą muziką, aš privalau save nunešti į kažkokį tai praeities momentą ir jį pergyventi iš naujo.
1: Supratau. Tikrai gera žinoti, kad na, tu kaip atlikėja tikrai žiūri taip giliai, savo gyvenimą nukeliauji ir na, tai viskas pasirašo tikriausiai ant popieriaus lapo rašai savo dainas ar
2: taip, kompiuterius. Viskas rašoma į knygelę, taip.
1: Supratau, žinai, old school'as, ar ne?
2: Visiškai. Negaliu su technologijom šitos dalyko užsiimti.
1: Supratau. Nežinau, ar dar klausytojai prisimena iš mūsų pirmojo pokalbio, bet na, žinome, jog tu esi buvusi operos, ar ne, solistė, atlikėja. Ir, na, ar vis dar nesinori grįžti į to operos kelią? Jau visiškai pasinėri į pop muziką, ar dar vis kartais pagalvoji, kad...
2: Kuo daugiau kuriam, kuo daugiau darom, tai tuo aš labiau pamirštu tą dalį savęs. Tikrai nesinori, tikrai jaučiuosi, kad einu savų keliu. Ir ypatingai atsiranda dar daugiau žmonių, kurie visą tai skatina. Tai vat, pavyzdžiui, ir šita daina, kaip pradėjom bendradarbiauti su prodiuseriu Victor Gray arba Viktoras Grečko, ar ne, mes Klaipėdai su juo įrašinėjome, tai buvo tiesiog toks idėjų pliūpsnis ir aš kaip supratau, kad yra žmonių, kurie lygiai taip pat gali išjausti mano muziką ir suprasti, kur jį veda, kaip aš norėčiau pajausti tą skambesį, tai dar daugiau kelia stimulo kurti, daryti ir ta opera lieka visiškai už nugarį.
1: Supratau. Dar apie pačią dainą norėčiau tavęs paklausti. Na, daina nebeta. Kas pas tave šioje dainoje yra nebeta? Ar tai yra, nežinau, keiti save kaip žmogų, nežinau, galbūt anksčiau buvai tokia, dabar jau esi, nežinau, stipresnė. Apie ką ši daina yra? Ar galėtum pasakyti?
2: Taip, tai galbūt apskritai kontekstas, taip. Ar ne? Tai iš tikrųjų daina visiškai yra apie tam tikrą situaciją mano gyvenime, kai išėjau iš paskutinių santykių. Ir aš supratau išeidama, kad aš jau nebesu ta, kuri įžengė į tuos santykius, tikrai kuri turėjo daug naivumo, daug noro prisitaikyti prie dalykų, kurių niekada nesinorėjo toleruoti. Ir būtent ir yra paskutiniai žodžiai, galbūt surasi mane kitam sapne, bet jau nebe tą mažą mergaitę iš svajonių. Tai vat, būtent ir yra tas momentas, aš manau, labai daug žmonių galėtų pritarti šitai frazei, kadangi labai daugelis mūsų sudėtingose situacijose arba pradžioje santykių, manau, norim nuignoruoti viską, prisitaikyti prie to žmogaus, prisitaikyti ir prie paties savęs, kad viskas būtų lengva, gražu, bet ateina tas laikas, kai nebesinori būti kažkam tuo, ko jie nori ir turėti kažką, kas galų gale niekada ir nebuvo tavo.
1: O, na tikrai, tikrai. Žinai, tikriausiai šią dainą klausant, na pajus visą tą tavo galbūt gyvenimo santykių istoriją klausytojas turėtų tai pajausti, ar ne?
2: Manau, kad taip. Ir manau, kad kiekvienas galėtų, bent jau kartą, manau, kiekvienas bet kuriuo atveju yra išjautęs būtent tą momentą, nes jis iš tikrųjų buvo toks širdį daužantis. Bet būtent šie santykiai mane ir nuvedė link idėjos rašyti pop muziką. Tai aš kaip ir esu labai dėkinga.
1: Supratau. Labai gera žinoti, jog tavo muzikinis kelias toliau juda į viršų, kad, na, kaip suprantu, galbūt dabar jau ta opera yra tavo praeityje, dabar...
2: Taip.
1: Tai ta opera jau yra dabar ta nebeta. Dabar tu esi
2: nebeta,
1: ta...
2: Nebeta,
1: taip. Estela, kokiais dar savo ateities planais norėtum pasidalinti? Galbūt norėtum praplėsti tą savo, na, minėjai, jog bus koncertų, galbūt norėtum pasidalinti, na, čia tavo terpė, kur tu gali pasireklamuoti, kiek tik nori.
2: Puiku, ačiū. Tai bus, dar šios žinios nėra oficialios, tai skelbimų dar pakol kas nėra, tačiau rugsėjo 4 dieną vyks miesto šventė Kazlų Rūdoje, tai dalyvausiu ir aš su gyvo garso grupe, tai čia bus toks pirmas iš tikrųjų didelis žingsnis į priekį. Ir nuo to, manau, viskas pradės rutuliotis, taip pat jau yra planų atlikti, pasirodyti privačiuose renginiuose, tai tiesiog, kam galbūt įdomu, tai prasidės tie ir privačių renginių koncertiniai turai, kadangi jų reikia, tai vat pirmas tikrai miesto šventės koncertas bus tikrai gražus, programa bus didelė, graži, įvairi. Manau, kad gyvo garso grupė taip pat įneš daug geros emocijos. O visa kita, na, viskas prieki. Aišku, yra ir dideli planai, kaip pradėti kurti ir Eurovizijai skirtus kūrinius. Ir visa kita, tai tiesiog viskas labai juda į priekį. Džiaugiuosi, kad galiu bendradarbiauti su vat, Viktoru ypatingai, nes iš tikrųjų tas kūrybinis procesas, jis tiesiog verda ir kiekvieną dieną gimsta kažkokių naujų idėjų, naujų išvalgų, tai tos dainos tiesiog juda į priekį, tai labai tikiuosi, kad galbūt iki metų galo galėtume pasvajoti ir apie pirmą albumą.
1: Wow, na čia žinok... Paserviravai geros informacijos, ta Eurovizija, žinok, tikrai iš karto taip visada sujaudina tik Eurovizija ir, o gerai, čia jau kažkas įdomaus.
2: Čia jau įdomu.
1: Tai tikrai tikiu, kad iš tavęs dar ateityje žinių išgirsime. Šnekėjai apie privačius renginius, žinai, man 30 neužilgo sueina, tai jeigu man reikėtų tavęs kaip atlikėjos, atvyktum, ar ne?
2: Numerį turi.
1: Numerį turiu. Gerai, tik aš jį žinoma turiu, daugiau niekam nesakysiu. Ačiū tau, Estela, ačiū tau šį puikų pokalbį. Didžiausios tau sėkmės su visais tavo kūrybiniais darbais ir viso ko geriausio. Nuo radio kelyje klausytojus kviečiu pasigarsinti savo aparatūrą automobilyje, namie savo kolonėles ir ką tik tai galite ir paklausyti mūsų savaitės atradimo. Ir tai yra Estelos daina, naujausia Nebeta. Ačiū, Estela, ir iki.
2: Ačiū tau, iki.

0: Piko valanda.
1: Estela savaitės atradime ir jos daina Nebeta. Nuvykite į YouTube, nuvykite į jos Instagramą, galite sekti visas naujienas Facebook'e ir, na, kur tik tai norite, ten galite paklausyti. Taip, bičiuliai, lieka 9 minutės iki 19 valandos, na ir jau atvykstu pas jūs. Šiuo metu esame beje susijungę tiek į Kauną, tiek į Vilnių, tiek į Klaipėdą, kaip visa viena bendra graži šeima. Na ir pasakysiu jums visai neužilgo iki kitos savaitės, nes na, šį kartą atvykau pas jūs jau paskutinį kartą, ketvirtadienį šią savaitę ir su jumis rytoj sveikinsis mano kolega Andrius. Darius su manim sveikinsis, kurio tikrai labai seniai jau negirdėjote eteryje, tad na, aš dėl visokių sveikatos dalykų turiu juos susitvarkyti ir dėl to turiu rytoj į eterį netvykti, tad rytoj su Dariumi piko valandoje tikiuosi, kad puikiai praleisite laiką ir išgirsite vėl mūsų legendinį radio kelyje balsą. O dabar greitai atvyksiu apžvelgti, na, kelių naujienas, na, galvoju, viename bloke. Tiek apie Vilnių, tiek apie Kauną, tiek ir apie Klaipėdą, tad pradėsiu nuo Vilniaus. Apie eismo įvykius sausio 13 gatvėje 10 ir, na, tai kol kas yra viskas, spūstis Vilniuje šiuo metu. Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Kareivių kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Ozo gatvės sankirtos iš centro, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospektų ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro ir Kauno gatvėje link Šopeno gatvės. Na, o dabar nuvykime į Klaipėdą ir vėliau nuvyksime dar apsižvalgyti į Kauną. Klaipėdoje prie Lideikio gatvės. Na, čia arba Lideikio gatvės pabaigoje važiuojant į Girulių plentą, arba nuo Girulių plento į Lideikio gatvės pradžioje. Čia vis dar prabangi fotosesija vyksta. Čia būkite klaipėdiečiai atsargus. Ar kitų yra kokių nors, na, čia pavojingų vietų, į kurias vertėtų atkreipti dėmesį šiuo metu Klaipėdoje? Na, taip. Kol kas nei Na, bent jau šiuo metu nei kokių eismo judėjimo, kokio didelio eismo judėjimo, nei vienoje gatvėje nėra, nei dar kitų galimų prabangių fotosesijų. Na, dabar kauniečiai pas jūs atvykstame. Na, o taip, čia panašu, kad vis dar Panerių gatvėje prabangę fotosesiją turime kauniečiai. Taip, Panerių gatvė ties naujais kotedžais, ties totele į Megos tilto pusę. Ten Holivudo režisierius yra nusuktas, tad čia važiuokite vis dar atsargiai, važiuokite saugiai. Šiuo metu Šapokos gatvėje šiek tiek eismas yra aktyvesnis, Šakių plentas ties Akademija vis dar ten lengvai pasispaudžia. Raudonvario plentas nuo vakarinio aplinkelio žiūrint toliau į Raudonvarį važiuojant, ten vis dar automobilių juostelė yra, na ir ten teks pastoviniuoti galbūt apie 5 minutes. Toliau, na vis dar atvažiuojant nusukus iš A5 kelių į Raudonvario plentą, ten taip pat nelengva spūstelė yra. Taip, toliau, na Neries krantinėje labai ten lengvai iki Taip, Neries krantinėje labai lengvai ten iki Jurbarko gatvės, na net Jurbarko gatvės iš tikro nesiekė. Taip, ką dar galėčiau pasakyti, kad tik nieko jums nepraleisti ir atsisveikinti, na jau šią savaitę, na su trenksmu tikriausiai jau neatsisveikinsiu, nes nėra čia ką daugiau labai ir pranešti iš tikro Kaune, tad vis dar važiuojame Panerių gatvėje link Kleboniškio tilto saugiu greičiu ir viskas bus tvarkoje. Viskas, susigirdime su manimi. Pirmadienį nuo 15 valandos piko valandoje, o rytoj su Dariumi susigirdėsite penktadienį piko valandoje, taip pat nuo 15. Tad visiems gero ateinančio savaitgalio, gerų kelių, važiuokite saugiai ir jeigu važiuosite saugiai, tikrai sumažinsite riziką nutikti visiems blogiems dalykams keliuose. Viskas, gero visiems vakaro ir iki kitos savaitės.
0: Radio stotis kelyje.
2: Reklama.
3: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe

tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Lauka išvėsėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.lt.